ဘုရားသခင်ဤကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်တော်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးရှင်နေကြလေအေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်ဤအိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ဘုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများဒီလောကတို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်တဲ့ဒီတားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်။တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်။ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ရာကုန်နဲ့လာဗန်အကြောင်းရာကုန်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ရာကုန်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူရာခဲလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီရာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ရာကုတ်ဒီရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ရာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီရာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ရာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအေးသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုတ်စေတို့ရောက်လာတယ်ရာကုတ်နေတညလုံးနဘန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကရာကုတ်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းရာကုတ်နားလေခဲ့တယ်။ရာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မှမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ရာကုတ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကရာကုတ်အားသင်ဤနာမည်ဒီရာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နဘာလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒို့မှသာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘုရားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဖျားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခုကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများတွေထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှစ်ခုရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်၏အလောင်းဝေးတော်နေရာတွင်တူးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတူးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတူးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလျှင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသတီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တွေ့တော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေတဲ့မြအရာ၌

။အရာဖောတိဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသတ်၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတ်ဤသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖောတိဖာဒီယောသတ်အားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယောသတ်ထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသတ်ဤထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်အကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသတ်နှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသတ်အားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထက်မှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်စပစ်သီးများကိုဘယင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘယင်အားကျွန်တော်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထက်ကိုယောသတ်ကနောက်၃ရက်အတွင်းဘယင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံး၌ပြန်လေတောင်းပေးမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသတ်အားပြောပြလိုက်တယ်ယောသတ်ကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ရုပ်ပုံကိုဘုရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလေအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ပိန်လီသောနွားခွန်တော်ကောင်တို့သည်မြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးသောနွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပစ်လိုက်တယ်။ဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပေ။ဘယင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားသောအခါဘယင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘယင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသတ်ကဘယင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲ၌ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့9နှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်9နှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသတ်နှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသတ်အားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်သည်။ယောသတ်ဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတ်ဒီဘုရားပြောတော်ခုနှစ်နှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘယင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော်ခုနှစ်နှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့တီးနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်ခါရန်ပြည်တွင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသတ်ရဲ့အကို၁၀ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တီးနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော်သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတ်ဒီအကူတို့ကိုကောင်းစွာမမိနေတယ်အကူများကိုသူရှူများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်သင်တို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်သင်တို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသတ်မိဆုခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်ဟာတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယောပုံဆက်တဲ့ယောသတ်ကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသတ်ရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ထို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးတိနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗန်ဂျမင်ကိုခေါ်ပြီးယောသတ်စီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးဘဲစပါးတိနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတ်ဒီသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့ဒီယောသတ်ထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီးများကဲ့သို့ယောသတ်ရှိမှပြတ်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတ်ဒီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်
ဘင်ယမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကိုတို့အား

ငါဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကိုများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်တို့မိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်း၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာတဲ့အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော်ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနဲ့သိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုတ်မာတို့ကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။ဒုတော်သူယုတ်မာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျုလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွန်းလွတ်နိုင်တယ်။သာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73တူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးအနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်။သူဒီယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်။ယောသက်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကြုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ဆေးဆီယမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့သားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘုရင်သမီးတော်ဒီရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။သူမဒီပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပျက်စီးပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရတာကိုငါမြင်တယ်။ငါလူမျိုးများသည်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစင်ငါမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုန်ကသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘုရင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘုရင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုန်၏တောင်ဝဲကိုဘုရင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကို
အီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တည်းရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲဆဲသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိဘဲနေကြတယ်။ဘုရားသခင်နေဖားရှင်ရင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတေးချေပြည့်စည်ကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗျာဖြင့်ဖြားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ဘဲနေခဲ့တယ်။ယောဘ16ယစ်ပူဇော်ရန်တိုးတငယ်ဘုရားသခင်တေမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတပ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတိုးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဦးယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားသောအိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်တေသူပြောသည့်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဦးများတေကုန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလတားဦးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးသင်နဲ့တကွဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါ။သင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်။ယုဘုံ၁၉ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တွေသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။အီဂျစ်လူမျိုးများတွေသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြတဲ့ပြင်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများတွေဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများတွေခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။အီဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြင်သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားသင်တို့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိကြနဲ့။သင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြင်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီကျုပ်ပုံဆက်ရှိတေကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားဆရာမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနဲ့တိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရေတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါဒီတင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူကွယ်ရ။ရုပ်တုစင်တုများရှင့်နဲ့ပြောက်ဝကူကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါဤနာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနဲ့ဥပုံနဲ့ကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူစေပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပြစ်မှားရ။သူ့အဥ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့သေဆောင်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံမစိတိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။
လူများစွာသူတွေမွေကြိုက်သဖြင့်တည်သွားကြတယ်သူတို့ဒီမောရှေထံတို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားမွေရုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုကျေးဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်သူမကွယ်လွင်ပြီးဘုရားသခင်ကမောရှေအားသင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအားလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့ယုတ်ပုံ27ယေရှုဒီလူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့တယ်ဣသရေလလူမျိုးများတွင်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယေရှုဒီမောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။လူများတို့သည်သူ့၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စားလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတစ်ယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူ၍ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်ထုံမုံနဲ့ငါအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကတုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအောင်းအောတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော့သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော့သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှရေငှက်လိုက်မည်ဟုတ်မိတ်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယားတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော်မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကျူးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနိကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယားတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်သုံးပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတိမ်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အသံတော်ကမိုးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ23ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပေပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ရောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူရာစုကျွလွန်သူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှူးဒီတခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဒီဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူဖောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ဤပညတ်တော်များကိုချူဖောက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်ဤထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်တို့တော်ဖျားသခင်ဒီလူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်၏သူတငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားသည့်နေသူယေရှုတည်းလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်
ယုတ်ကုန်20နဲ့၄ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ယေပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လက်ရှိတယ်မောရှေသည်ဖျားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်သူသည်မောရှေရဲ့သားယူမြင့်မြတ်တယ်မောရှေဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်။ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာအောင်မယ်။သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်။မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လေကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: ရှိပါခင်ဗျာ။တမန်ကျမ်းထဲမှာဣသရေလလို့ဖော်ပြထားတဲ့ဣသရေလမျိုးတွေဟာဟိုးရှေးကာလကလေးကအမျိုးမျိုးသောလူမျိုးရှင်ဘီယံတွေရဲ့မျိုးပြုတ်အောင်အမျိုးမျိုးကြံစီတပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပေမဲ့လို့မျိုးမပြုတ်ခဲ့ပဲဒီကနေ့ဒီအချိန်ဒီကာလအထိတိုင်အောင်တည်ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလမျိုးတွေဟာထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရွေးကောက်တော်မူတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေရတဲ့ဣသရေလတွေကိုကျွန်းဘဝကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တဲ့မိုးဆက်ကမောရှေဟာဟိုးတုန်းကကုလူမျိုးအတွက်လူအသက်ကိုတောင်တတ်ခဲ့ပြီးတွေးရဲရဲနေခဲ့ပေမဲ့လို့အနှစ်40ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဣသရေလမျိုးတွေကိုကျွန်းဘဝကနေခေါ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတွေးကြောင်ခဲ့တာတွေအပြင်စိတ်ဝင်စားစရာဒီအကြောင်းရပ်တွေပါဝင်တဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ကိုဒေါက်တာထွမြတ်ကြီးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။ဒေါက်တာထွမြတ်ကြီးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားရမှာကတော့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3ပဲဖြစ်ပါတယ်။မောရှေအားခေါ်ဆောင်ခြင်းမီလီယံထွက်သောခြုံတစ်ခုငါးသီးငါးသီးအစချီသောဗျာဒိတ်စကားကောင်းကင်ဘုံတော်ဖြင့်လွမြောက်ခွင့်တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ရှိခဲ့သောမောရှေဖျားသခင်စေခိုင်းခြင်းစားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှတ်သားရမယ့်ကျမ်းတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ယူရမယ့်အချက်တွေကတော့မောရှေဟာအေဂုတ်ထုနန်းတော်ကထွက်ပြေးပြီးခဲ့တဲ့နောက်မိဒရန်ပြည်မှာနှစ်40ကြာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နုပြိုစင်ကမင်းသားဘဝအေဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အထာရသအတတ်ပညာများဟာသူ့လူမျိုးဣသရေလတွေရဲ့ထွက်မြောက်ရာခရီးကိုဦးစီးဖို့အတွက်ဘာမှမလုံလောက်လို့မိဒရန်ပြည်ကဂန္ဓာယတောတောင်ဒီထဲမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုထမှန်ပြီးခွန်အားများဖြစ်ခြင်းပေးရခြင်းအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုအခုဆက်လက်တွေ့ရတော့မှာပေါ့။မောရှေအားခေါ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုကြပါစို့။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1မှ2မောရှေသည်မိမိရောက်ခမမိဒရန်ယစ်ပရောဟိတ်ယေသရောဤစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဖက်သို့ဆောင်းသွား၍ဟောရတ်အမည်ရှိသောဘုရားသခင်တောင်သို့ရောက်၏။ထိုအခါဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံတဲကထွက်သောမီးလျံ၌ထင်ရှား၏။မောရှေသည်ကြည့်သောအခါမီးလောင်၍ခြုံမကျွန်းဘဲမြင်လျင်ရှင်းပါတယ်နော်စိတ်တွေလျှောက်ကြောင်နေတဲ့မောရှေဘုရားသခင်ရဲ့တောင်ဖြစ်တဲ့ဟောရတ်တောင်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတယ်ခြုံပုတ်တစ်ခုကမိထတောက်တယ်မောရှေမျက်လုံးပြူးသွားတယ်ကောင်းကင်တမန်ဟာထင်ရှားနေုံမကပဲခြုံပုတ်ဟာမီးလျံသာတောက်တာမီးမလောင်ဘဲရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ဘလောက်မှန်ကန်တယ်မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြပါလို့ဆိုရင်အကောင်းဆုံးမြင်ရတဲ့သက်သေအထင်ရှားဆုံးတွေ့ရတဲ့သက်သေရှိပါတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဘလောက်ပဲမီးရှံတောက်တောက်ဘယ်တော့မှမီးလောင်ပြီးမပြောက်နိုင်တဲ့ဂျူးလူမျိုးသို့မဟုတ်အစ္စရေလလူမျိုးများဟာအထင်ရှားဆုံးသက်သေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသမာကျမ်းစာမှန်မှန်ကိုသက်သေအထောက်အထားပြဆန်းပါဆိုပြီးတော့ကတိကသတ်မေကွန်ထုတ်ခဲ့တာကတော့ဂျာမန်ဧကရစ်မင်းတပါးဖြစ်ပြီးတော့ရှာရှာကြံ့ကြံ့အဖြေပေးတာကတော့သင်းအုပ်စရာတော့တပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီအဖြစ်ကိုသမားကျန်းစာရဲ့ဏိဒန်းမှာတော့အဆုံးချပြီးမဖော်ပြခဲ့ပါဘူးမဖော်ပြတာကအချိန်သိပ်ပြီးတော့မသင်သေးလို့ရှင်းရမှာခက်ခဲခဲ့လို့ပါပဲအခုတော့မီးရှံသာထွက်ပြီးတော့မီးမလောင်တဲ့ခြုံပုတ်ဥပမာကိုတွေ့ရပြီဣသရေလလူမျိုးရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဖြေကိုအခုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်တော်မူသောဣသရေလဟာအာဗြဟံခေတ်ကနေစတင်ပြီးဆင်းသက်လာလိုက်တာနင်းနင်းနော်နှစ်ပြည့်စေတာမဟုတ်ပါဘူးသူနဲ့ခစ်ပြိုင်နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေဟာဒွေးရောရှက်တင်ဖြစ်တာတွေအများကြီးရှိသလိုသမိုင်းရဲ့မြေစာပင်များအဖြစ်ပျောက်ကွယ်ကုန်တာတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာကိုကမ္ဘာသမိုင်းမှာအထင်အရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးကတော့ဘလောက်ပြင်းထန်တဲ့ anti-Semitism လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဂျူးမုန်းကြီးရေးဝါဒလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာဂုတိခေါင်းထောင်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမောရှေရဲ့ခစ်ကိုပဲအစောဆုံးထားပြီးတော့တွက်လိုက်ကဲဆိုရင်တောင်မှဘလောက်တောင်အိုမင်းရင့်ရော်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြာညောင်းနဲ့နှစ်အပေါင်းလေဒါပေမဲ့ဣသရေလဟာဘလောက်တောက်လောင်တဲ့မီးရှံတွေထဲမှာပြင်းမငုတ်တူလိုပဲအမြဲနုပြူတဲ့အခက်အလက်ကလေးတွေပေါ်ထွက်ရှင်သန်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သမာကျမ်းစာကပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်တွေဟာယိုယွင်းဖောက်ပြန်ခြင်းအရှင်းမရှိဆိုတာကိုဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်အောင်တက်တည်ပြနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချက်ဟာယထာဘူရကြမကြဆိုတာကိုကိုယ့်အုံနှောက်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်ပါစီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုတခါကြည့်အောင်လေမီဒရန်ပြည်ဆိုတာဟာဇူးဇူးဆက်ဆက်ပေါ်လာပြီဟောတော်တော်ကြာတော့ဒီမီဒရန်ပြည်ဆိုတာဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ပြန်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားပါလေအောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့အခုကပ္ပသတင်းတွေထဲမှာမီဒရန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုကြားဘူးလားမကြားရတော့ပါဘူးဒါဟာအနည်းဆက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုပါပဲဒ ဒီမီလီယံမှာမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကတော့နောင်ပေါ်ထွန်းမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းဝါးရုပ်တွင်သက်ဝိညာဉ်ပါပဲ။ဒါကိုတချို့ကလက်မခံကြတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းကိုအကြာကြီးစဉ်းစားလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ။ဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်ဦးအရေးတစ်ခုပဲဆိုတာကိုအခိုင်အမာစိတ်ဆွဲနေပါတယ်။အငယ်1မှ6အဘယ်ကြောင့်ခြုံမကျွမ်းပဲရှိသနည်း။ဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကိုငါသွား၍ကြည့်ရှုမည်ဟုဆို၏။မောရှေသွား၍ကြည့်ရှုကြောင်းကိုသာဝရဖျားမြင်တော်မူလျှင်မောရှေမောရှေဟုခြုံတဲကခေါ်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏ဖျားသခင်ကလည်းမချင်းနှင့်သင်ဤခြေနှင်းကိုချွတ်လော့သင်နင်းသောအရက်ကသန့်ရှင်းသောမြေဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းငါသည်သင်ဤအဖဖျားအာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်ဖျားသခင်ကိုမကြည့်ဝန်းမိမိမျက်နှာကိုဖုံးလျက်နေ၏ဖျားသခင်ကမောရှေကိုစပြီးတော့ဓမ္မမှုအတတ်ပညာပေးနေပါပြီအေဂုတ်ထုနန်းတော်မှာမင်းသားလိုနေပြီးကြီးပြင်းခဲ့ပေမဲ့လူဟာလူပါပဲ။ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာလူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဝင်ရောက်ဖူးတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုမောရှိမသိခဲ့ဘူး။တန်ရှင်းတော်မူသောအနန္တတကုရှင်စီကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ဖနက်ကိုချွတ်ရမယ်။အထူးသဖြင့်ဖနက်နဲ့တူတဲ့မတန်ရှင်းသောသဘောထားတွေကိုခြံရစ်ပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရပါမယ်။မောရှိဟာဖျားသခင်ကိုမော်မကြည့်ဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့။အမှန်တော့ဖူးမြော်ရမယ်။မြော်ကြည့်တဲ့နဲ့ကဲ၍ခြုံပုတ်ထဲကသရံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသူမျှော်ကြည့်ရင်ဖျားသခင်ကိုမုတ်ချသူတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်18မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ရှိပါလေ။ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဖူးတော်လဲ။ခမည်းတော်ဤရင်ခွေ၌ရှိသောကဘာဒီသောသားတော်သည်ဖျားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီတဲ့။အဲ့ဒီလိုအထင်သာဖော်ညွှန်းထားပြီးသားပါ။အခုတော့အဲဂုတ်ထုနန်းတော်မှာအယံပြော်ခဲ့တဲ့မင်းသားမောရှိခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ရဲ့သရံတော်ကိုတော့မော်လို့တောင်မှမဖူးဖို့နဲ့အထိသွေးလန့်နေရတဲ့ခမရဝါကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့8ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောငါဤလူတို့ခံရသောညှင်းဆဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအသံတို့ကိုလည်းငါကြားခဲ့ရပြီသူတို့နာကြည်ခြင်းဝေဒနာကိုငါသိ၏သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်အေဂုတ်ထုလူတို့လက်မှကဲနှုတ်၍ခါနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဘုသီလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရီစီးရတ်တော်ပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီ။ဖျားသခင်ဟာကဲနှုတ်တော်မူခြင်းနဲ့အတူပို့ဆောင်တော်မူနိုင်တဲ့အရှင်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြစ်ချထားခဲ့တဲ့ဖျားရှင်မဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ကိုရွေးနှုတ်တယ်။ပြီးနောက်ကောင်းငင်ပုံသန့်ရှင်းရအရက်ကိုပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်9နဲ့6မှာဒုစရိုက်အပြစ်၌သေလျက်နေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီဒီတော့ဖျားသခင်ပြုတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဘလောက်ထူးသလဲဇာတိပဂရိအပြစ်မှဒီအတိုင်းသေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရအသက်ရှင်ခွင့်ကိုဆက်ပြီးပေးတယ်စက်တိုက်တည်နေသောကျေးဇူးတော်မျိုးပဲအာရန်မျိုးတွေကနေခရစ်တော်အမျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့်သေခြင်းမှရှင်ခြင်းအခွင့်အမှောင်ကာလမှအလင်းဘဝသို့ကူးသန်းခွင့်ကဲတင်ချင်းနှင့်ပို့ဆောင်ချင်းကျေးဇူးတော်များဟာအင်မတန်ကြီးမားပါတယ်။အခုသူ့ရွေးကောက်သောအမျိုးအနွယ်အတွက်အဖို့အခမရှိပေးတဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီ။နို့နှင့်ပြားရီစီးရတ်သောအရက်စီကိုကျွန်ဖြစ်နေတဲ့မင်းအမျိုးဣသရေလတွေကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမောရှိကိုပြောတယ်။ဖျားသခင်ဟာဘလောက်ကျေးဇူးကြီးတယ်လဲ။ခမရောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်6မှ7ယခုတွင်လည်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ငိုကြွေးသောအသံစီငါးထံသို့တက်ရောက်၍သူတို့ကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းအမှုကိုလည်းငါမြင်ရပြီထို့ကြောင့်ယခုသွားလော့သင်သည်ငါဤလူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်မိအကြောင်းသင်ကိုဖာရောဘုရင်ထံသို့ငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်ထုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားလျှောက်လျင်မောရှေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတစ်ခုကိုသတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်လုံးရတဲ့နှစ်40တုန်းကဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲကောင်းကြီးပုံစံမျိုးချိုးခဲ့တယ်။သူ့အမျိုးဣသရေလကိုသူ့ရဲ့သွေးရစကားပြောပြီးရဲရဲကြီးခုခံကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။နှမကြည့်ရင်ဓာတ်ကြည့်လုတ်ခဲ့တဲ့ကြက်ကောင်းစိတ်မခံပုံစံမျိုးနဲ့ရံကိုရံချင်းတုံနှင်းခဲ့တယ်။လူသတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူကိုတောင်သတ်ပြီးတော့ညင်မြုပ်ခဲ့တဲ့အထိရံကာဝန်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တနည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာတကိုယ်တော်တော်လှန်ရေးကြီးနဲ့ဣသရေလမျိုးချစ်ကြီးလုတ်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။တမက်ဒီနီးနဲ့မရမှန်သူသိတဲ့အချိန်မိဒရန်ပြည်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာနှစ်40လုံးလုံးသူ့ကိုပြိုးထောင်ထားခဲ့ပြီးပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကိုမောရှေကသာမသိဘဲနေခြင်းနေမယ်။သူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုပညာပေးခဲ့ပြီးပြီ။အလေးအကျင့်ရစေပြီး ထိုက်တန်တဲ့လူစုံကောင်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုတာကိုသိလို့အခုလို့အေယာမတာဝန်ကိုပေးနေပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ယူဆိုတဲ့အသံကိုကြားတော့မှသူတခါတည်းလန့်ဖြန့်ပြီးသွေးကြောင်သွားတယ်။အားငယ်သွားတယ်။သူ့အတိတ်ကိုသူပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဤကနေစိတ်သက်တည်ပြန်ပြီးတော့ကြဆင်းကုန်ပါတယ်။လေသံလေးကိုပဲနားထောင်ကြည့်လေ။ကျွန်တော်ကဘာကောင်မလို့ဓာကြီးကိုတာဝန်ယူနိုင်မှာပါလဲဖျားတဲ့။အမှန်တော့ဖျားသခင်သူ့ကိုအသင့်ပြင်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။အသုံးပြုခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပြီ။ဖျားသခင်ဟာသူ့အသုံးပြုလိုတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပဲမယုံကြည်နိုင်စရာခွန်အားများနဲ့ပိုက်ရတဲ့အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့သိုးရင်းကလေးစောင်းသမားလေးသူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။လူဘလူးကြီးလိုတရေမရေစီးနေတဲ့သွေးစာနေတဲ့ရန်သူဒတိုင်းပြည်လုံးကိုဓာချင်းချင်းတော့ဘလူးကမှအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဝန်းလောက်အောင်ကြီးမားထွားချိုင်းတဲ့သရဝါလိုရန်သူကြီးဂေါလိယတ်အဲ့ဒီလိုလူဘလူးကြီးတယောက်လုံးကိုတကိုယ်တော်အနိုင်ယူပြီးခေါင်းကိုဓာနဲ့ဖြတ်နိုင်အောင်ဖျားသခင်သုံးခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီသိုးချောင်းသားလေးလို့အနုံညာတလေးတယောက်ကိုတကယ့်သေရင်းထဲကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုငှက်ကလေးများညောင်စည်းနဲ့ကတ်တယ်လို့ထောင်ဖမ်းပြီးတော့လက်တော်ထဲမှာကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမင်းဆိုတဲ့ကောင်ဘယင်ဖြစ်စီဆိုတော့လေရောင်လို့တောင်မှသူအိမ်မက်မက်တဲ့နန်းတော်ဘော်ကိုရောက်ပြီးတော့ရာဇပလင်ဖင်ကတ်ဆိုတယ်လို့ဘယ်သူမှခွာချလို့မရအောင်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18ကိုဖတ်ကြည့်ရင်လေအေလိယရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်။အလွန်ဆိုးသွမ်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုရင်အာဟပ်နဲ့သူ့မိဖုရားယေဇဗေလတို့နန်းတော်တဲကိုဝင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အသက်ရှင်သမျှငါ့အခွင့်မရှိဘဲမိုးလည်းမကျစေရဘူး၊နှင်းလည်းမကြွေစေရဘူးလို့ဆိုခဲ့တဲ့ပရောဖက်ကြီးပေါ့ဘလောက်တကိုးကြီးခဲ့တယ်လေ။ဟောဘုရားသခင်ကထုံးစံအတိုင်းအခုမောရှိကိုပညာပေးတယ်လို့လေ။သဲခန္ဓာရတဲ့ခေါ်ပြီးပညာပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူတောက်နေတဲ့ချောင်းကလေးရလေသူ့ရဲ့မျက်စိအောက်မှာလည်းတဖြည်းဖြည်းသေးသေးသေးသေးတော့တာမြင်ရပြီဒီတော့မှအထိတ်တလန့်နဲ့ငါ့ဘဝဟာလည်းဒီလိုပဲတရွေ့ရွေ့

စ်လာခဲ့ရတယ်။ငါဆိုတဲ့လူဟာသာမ냐။ဘုရားသခင်သည်သာထာဝရဆိုတဲ့အသည့်တရားဝင်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုအသည့်တရားဝင်ခြင်းကစပြီးတော့သူဟာဘာလဘုရားတွေကိုယဉ်ဆိုင်မှုအတွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဆုံးပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ကောင်းငင်ဘုံဘော်ကနေမီးရှံကိုတောင်းမှသူ့အမိန့်နဲ့စင်သက်ကြရောက်ခွင့်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်။သက်ဆိုင်ရာကျမ်းတွေကိုရောက်တော့မှဓာတွေကိုဆက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာသွားကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်လဲတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဟာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်30မှာအခုလိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။တို့ဖြစ်၍ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရသောအာနယ်ခြင်း၊ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်း၊ညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ကြက်တီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာခံခြင်းတို့ကိုငါနှစ်သက်၏။အကြောင်းမူကားငါသည်အာနယ်သောအခါတကိုးနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်တည်းစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့အမှားလို့ထင်ရတဲ့တစ္ဆာစကား။အခုမောရှေဟာသူ့ကိုယ်သူလူမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာအတွေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကတွေးနေချိန်မှာပဲဖျားသခင်ကတော့သူ့ကိုအတင်းနဲ့ဆွဲခေါ်အသုံးပြုနေခဲ့ပါပြီ။အမှန်တော့ပိတ်အားကောင်းတဲ့အတွေ့ဖျားသခင်ဟာမသုံးဘဲချန်လှပ်ထားပြီးအာနယ်သောအချိန်မှာအားကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့တမင်ဆုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရကောင်းပါဘူး။ဒါကိုလည်းကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်29မှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဖျားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏။အစွန်းတတ်သည့်ရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းဟာလောကီအရာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုကိုပညာရှိ၏တော်ဤတက်ဤသတ္တိရှိဤလို့အထင်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအမြဲသတိထားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။တကယ်တော့ရွေးကောက်တော်မူခြင်းသီလဖြင့်အဓိကကိုယ့်ရဲ့ကာယညာနာစွန်းအားတို့ဟူသည်ပါမညဆိုတာကိုနားလည်ကြပါလို့ဒီကျမ်းကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်ပေးနေပါတယ်။ဖမယောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်7နဲ့73ဘုရားသခင်ကအကယ်စင်စစ်ငါသည်သင်ပဲ၌ရှိလိမ့်မည်။ငါသည်သင်ကိုစေလွတ်ခြင်းလက္ခဏာတက်သည်ဟူမူကားသင်သည်ထိုလူတို့ကိုအဲဂုတ်သူပြည်မှနှုတ်ဆောင်ပြီးလျှင်ဤတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အားဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မောရှေကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့ရောက်၍သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီဟုအကျွန်ုပ်ဆိုလျင်သူတို့ကထိုဘုရားသခင်နာမတော်ကအဘယ်သို့နည်းဟုအကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍မေးသောအခါအဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏။မောရှေတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပူနေတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘုရားသခင်ကိုသူဟာအမျိုးမျိုးဇောရကရီတက်နေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်သာဆိုရင်လေဒီအရာမတာဝန်တစ်ခုအတွက်အခုလိုပဲခြေလုံးချတုံနဲ့မိခွန်းနေထုတ်လို့ပြီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးမောရှိအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဣသရေလတွေကလက်မခံမှာကိုလည်းစိုးတယ်ဖျားသခင်အကြောင်းကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှင်းပြရပါမလဲဆိုတာကိုလည်းနားမလည်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့တောင်တော်ဘော်ကိုဘယ်လိုခေါ်လာရမလဲဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးသူ့မှာပြဿနာတွေအုံနောက်ထင်မှာဝိုင်းဝိုင်းလဲနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်အဖြစ်ပြေးပြန်ပါပြီအငယ်14ဖျားသခင်ကလည်းငါဖြစ်ပြီးအတိုင်းငါဖြစ်၏ခု၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောလော့ဟု၍၎င်းမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏အင်မတန်မှန်ပြင်းထန်တဲ့အမှားစကားလို့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ငါဖြစ်သည် I am ဆိုတာဒီဝဟာရဟာနာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်နာမ်လို့သုံးပြလိုက်ပါတယ်ဒါကိုဂျူးတို့အနေနဲ့ Jehovah သို့မဟုတ် Yehovah လို့လည်းဆိုပါတယ် Yahweh လို့လည်းပြောကြပါတယ်ဒီအမည်နာမတွေဟာအလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေဖြစ်တယ်လို့အသံွက်ကိုတောက်မှပြိပမှန်ကန်အောင်မထက်တတ်ကြလို့မထိုက်မတန်သုံးဆွဲရင်အပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လူအများဟာမသုံးဆွဲရဲကြပါဘူးကပ္ပဦးကျမ်းမှာကြပြန်တော့ဖန်ဆင်းရှင်သို့မဟုတ် Elohim ခေါ်အာကြီးသောတကောရှင်ရဲ့လို့ခေါ်ဝေါ်တာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်135ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်73မှာကျတော့ O Lord သို့မဟုတ် O ထာဝရဘုရားအစချီးပြီးကိုယ်တော်ဤအမည်သည်နေဆထာဝရဖြစ်ပါ၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပြန်တဲ့အတွက်ထာဝရဖရာဆိုပြီးအစဉ်တစိုက်သမိုင်းတလျှောက်မှာအသုံးအစွဲများခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်သည်ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာမောရှိအတွက်အင်မတန်မန်ပါတဲ့အမှားစကားကိုဘုရားသခင်သုံးဆွဲလိုက်ခြင်းဆိုတာကတော့မငင်းနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းမှာငါဒီဟူသောမာမာနဆိုတဲ့စကားစုရှိပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ငါဒီဟူသောမာမာနကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝဟာပြစီယူရင်သွားရတယ်သူမိသားစုနဲ့သူအဖိုင်အဝိုင်းမှလည်းဆိုးကျိုးတွေအမျိုးမျိုးတက်ရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုလူအများသိရှိနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဖျားသခင်ရဲ့ငါးဒီဟူသောမာမာနာကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မာမာနာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ငါးဒီဟူသောမာမာနာကိုတော့လူသားဟာဘယ်တော့မှသွေးလို့သွားပြီးတော့မဆမ်းပါနဲ့သူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်အသက်သခင်ဖြစ်ပါတယ်လောကနဲ့လောကရက်ကိုလက်ဖြစ်တဲ့အတွင်းမှာသူကြိုက်တယ်လို့လုံ

0: နဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနားလည်ထားဖို့အထူးပဲအရေးကြီးပါတယ်။မောရှေအားခန့်အပ်ပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ကြပါအောင်ဆို။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်15တဖန်ဘုရားသခင်ကသင်တို့ဘိုးဘေးများဤဘုရားသခင်အာဗြဟံဤဘုရားဣဇက်ဤဘုရားယာကုပ်ဤဘုရားသည်ဟူသောထာဝရဘုရားသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားပြောရမည်။ထိုအမည်သည်အစဉ်ငါအမည်ဖြစ်၏။လူမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်ငါဘွဲ့နာမဖြစ်၏။ယောသတ်ဆိုတဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားအေဂုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲဘဝနဲ့တေဂန်ဤအချိန်ကာလမှာဘယ်လိုအနာဂတ်စကားပြောခဲ့သလဲ။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး50အငယ်25မှာပြန်ကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါလေ။တဖန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြီးအရှုကြွလာတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့ပါလေ။အခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ပေဂန်နီစကားဟာသွေးထွက်အောင်မှတ်နေပြီပေါ့။ဘုရားသခင်ဟာအာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ကိုမျက်မြင်ထင်ရှားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပရိညင်တွေပြုခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီဘုရားသခင်ကအခုအချိန်မှာမောရှေကိုဣသရေလအမျိုးရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းအတွက်ဥဆောင်ဖို့ရန်တာဝန်နှင့်အပ်နေခဲ့ပါပြီ။မောရှေဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ကျမ်းပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ထွက်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်16မှ20။သွား၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကိုစုဝေးစေပြီးဖြင့်သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဇက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားသည်ဟူသောထာဝရဘုရားသည်ငါအားထင်ရှားတော်မူလျက်အကယ်စင်စစ်သင်တို့အားငါအကြည့်အရှုလာလျက်အေဂုတ်ထုပြည်၌သင်တို့အားပြုသောအမှုကိုငါမြင်ပြီးအေဂုတ်ထုပြည်၌ခံရသောဒုက္ခတွေကသင်တို့ကိုငါနှုတ်၍ခါနနိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရစီလူဟီဝီလူယေဘူးသိလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရီစီးရတော်ပြည်တို့ပို့ဆောင်မီငါကြိရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးဟုသူတို့အားပြောတော်သူတို့သည်သင်၏စကားကိုနားထောင်၍သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူများပါလျက်အေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်ဟေဘဲလူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာတောသို့သုံးရက်ခရီးသွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ရမည်အေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်သည်ကြီးစွာသောတကိုးကိုမတွေ့မမြင်လျှင်တွားရသောအခွင့်ကိုသင်တို့အားမပေးကြောင်းကိုငါသိ၏။ငါသည်လည်းလက်ကိုဆန့်၍အေဂုတ်ထုပြည်ထဲ၌ငါပြုလက်တန်သောငါ၏အံ့ဖွယ်သောအမှုရှိသမျှတို့နှင့်ထိုပြည်ကိုတန်ခတ်မည်။ထို့နောက်အေဂုတ်ထုရှင်ဘုရင်သည်သင်တို့ကိုလွှတ်လိုက်မည်။ဘုရားသခင်ဟာစနစ်စရာကြကြနန်းနန်းနဲ့မောရှေကိုခိုင်းစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်။ဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးမှဖာရောဘုရင်စီကိုဝင်တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းလို့၃ရက်လောက်တောကိုသွားရတော့အခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်အဲ့ဒီလိုသွန်သင်ပေးပါတယ်မိဘကသားသမီးကိုသင်ပေးတာနဲ့မတူဘူးလားဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းသေချာစဉ်းစားရင်အင်မတန်လျော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့အကျံအစီလို့မတွေးမိဘူးလားယဉ်ကျေးတယ်သိမ်မွေ့တယ်ချိန်ငံတယ်တဖြည်းဖြည်းခွဲခွာမဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အာနာရှိနေတဲ့ဘုရင်ကိုသွားပြီးတော့ခမကြီးတို့စီမှာကြောက်တော့မပြောလို့သွားတော့မဗျာခမခန္ဓာဆိုတဲ့နေရာကိုအပြီးထွက်တော်မယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးမပြောစီဘူးမပြောခိုင်းဘူးလူရင်ကျေးလို့စကားမျိုးနဲ့အရင်ဥဆုံးတောင်းဆိုပါလို့ဂိယုတစိုက်ဘုရားသခင်သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ကတော့မင်းတို့ကိုမလွတ်မှာကတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါတကိုးကိုငါပြမယ်အပ်ပွေသောအမှုတွေနဲ့ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ထည့်ပြောတယ်အဓိကဘာကြောင့်လဲအေဂုတ်ထုနိုင်ငံဟာနတ်ဗိမှန်တော်တွေထောင်ချီပြီးတော့စောက်တီကိုးကွယ်နေတယ်အဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေရဲ့နောက်မှာကအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမြဲယံပြုတ်နေတဲ့စာတန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနတ်တွေကိုငါဖြိုပစ်မယ်နှိမ်ပစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲ။နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ဟာတကိုးတော်တွေနဲ့အံ့ဖွယ်အမှုတော်တွေနဲ့ပြတာကိုတောင်းဖာရောဟာဂရုမစိုက်ပဲခေါင်းမာမာတင်းခံနေချိန်မှာတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့အေဂုတ်ထုတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခလှလှကြီးရောက်အောင်စီရင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တွေ့မြင်ရအောင်မှာပါ။ဒီတော့မှလည်းဖာရောဘုရင်ဟာအရှုံးတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီးတော့ဣသရေလကိုသူ့နိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဣသရေလဘိုးဘေးတို့ကိုပေးထားခဲ့တဲ့ဗြိညင်ကိုမေ့တော်မမူခဲ့ပါဘူး။မောရှေကိုပေးထားတဲ့ဂရိကိုလည်းခဲ့ပါတယ်။သူဟာဣသရေလကိုထုတ်ဆောင်ဖို့ကြံစီခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မဖြစ်မနေထုတ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်27 22ဤလူမျိုးသည်အေဂုတ်ထုလူတို့ထံ၌မျက်နှာရသောအခွင့်ကိုငါပေး၍သင်တို့သည်ထွက်သွားသောအခါလက်ချီမသွားရကြ။အကြောင်းမူကားမိမတိုင်းမိမိအိမ်ကြီးချင်းမိမိအိမ်မှာတဲသောသူဤငွေတစားရွှေတစားနှင့်အဝတ်တစားများကိုတောင်း၍သင်တို့သားသမီးများကိုတစားဆင်စေသဖြင့်အေဂုတ်ထုလူတို့ဤဥစ္စာကိုလူယူကြလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။သေသေးချာချာစိတ်ဆက်ဖတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မျက်နှာရသောအခွင့်နှင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြေခံအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာအေဂုတ်ထုလူတွေစီက လူယူတယ်ဆိုတာဟာမတမာနီးနဲ့ဓမြတိုက်ယူတာကိုမဆိုလိုဘူးဣသရေလတွေဟာနှစ်ပေါင်းရာချီပြီးတော့ကြုံခံခဲ့ရတယ်လက်ကမရပဲအလုတ်ကျန်းတွေကိုကျုံပြီးလုခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာအုပ်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအတွက်ကောက်ရိုးကိုတောင်ထုတ်မပေးလို့ကိုယ့်အကူအိတ်ဆိုင်လုခဲ့ရတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်နစ်နာချေးများကိုရရှိအောင်တောင်းယူကြမင်းတို့အတွက်သူတို့တွေကမျက်နှာသာပေးဖို့အခွင့်ကိုငါစီရင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်သူတို့ဖို့ဘလောက်အသေးစိတ်ဂိူးဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေ့လာနိုင်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖယားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖယားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး16အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်

တယ်ရှင်ဟောဟန်ခန်းကြီး၃ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုစေကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနှစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.comဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မီအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTP

သင်ယူဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာယဉ်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှုဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမဆ

ါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။သာရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါသည်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာ

ေသားလင်မြေကြီးမဆက်နိုင်အောင်ကျန်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောခိုင်နှင့်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၅အငယ်၃၀ရှင်မအခုအခိုင်၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောခိုင်ကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇ရှင်လောအခိုင်ကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၅ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ချင်းကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခိုင်4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခိုင်6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခိုင်1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်၄29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခိုင်၁၄အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခိုင်15အငယ်32ကနေ38မှာလူ၁၀ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်နံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြည်ခဲ့သူသက်သေပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်20ခုအငငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တပန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်
ဓမ္မတော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါဓမ္မကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘိုးမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်စကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တဲ့အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

is eternity. Though fear and conflict seize your soul, just

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီးဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကထာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီဘုရားစီလူသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါသည်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါသည်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြင့်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကျိုင်ဝမ်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌မြစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတို့ကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီးစိမ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ

0: ငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှကိုယ့်နေရာမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
2: ်ဘယ်လိုခဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
3: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
2: သူကလက်သမားသားမဟုတ်ပါဘူးဆွဲလို့ကခေါ်တော့ကြစား
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုယ်တော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တငါတဲ့များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ထိုနောက်လှေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
0: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါဦးငါအများကြီးရမယ
4: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောယော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစရှိတော်တယ
4: ်ရောက်ကောယောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမောရကူဟာပေဒျူအားဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေဒျူဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
4: ်ကျွန်တော်ကိုမပောင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
5: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
3: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
0: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
6: ်18 19 20
0: ဒါကုန်မဲ
6: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
0: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
0: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
8: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
0: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကို

0: ဝယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
1: ါဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
2: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
0: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
1: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
0: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖရာသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
3: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ
4: ်ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
5: သူကိုကတေရှင်လို့မေ့တယ်လ
3: ားယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်စာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ
5: ်သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
6: ဟာမသိဘူ
3: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
4: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
3: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
0: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူညောင်းဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
4: ကျွေးပို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
0: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
3: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
0: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာပဲသူပြောစားလို့ဆိုတာ
3: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
0: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်စ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့ နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြားတဲ့အဆစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပင်မဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အဆာရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
3: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံတင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
6: ။တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေတုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်။တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လည်းအဓိပ္ပာယ်မသိကြ။မြင်ပြီမဲ့လည်းဂရုမစိုက်ကြဘူး။ဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ချင်းကာမဂုဏ်စီစဉ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြားသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအတိကိုတီးစေတယ်
3: ကာလီလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားတွင်တင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
5: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျတော့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့တေဘီအားလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးသောဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်ခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကုကုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲသုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားဖြစ်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
6: ်ဟာအန်ဟောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
6: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
10: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိချင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတဲ့ကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူမနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖះသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ?
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: ။သခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ?
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
6: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတက်တေပြလည်းရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတက်တည်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မြည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ
6: ်သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
12: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါသခင
13: ်ကယ်ပါကယ်ပါအိုး
14: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
15: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
0: "ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်။မမြန်ဆင်းခဲ့ဇက်ခဲ။ဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
6: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူအင်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
14: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
6: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေ့မှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
14: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
6: သူဟာကေဒီရှင်းစ်ဘယ
16: ်သခင်တမတရားလမ်းကိုပြပါသခင
14: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
7: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
1: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်းတို့အားပြုတ်သောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့တက္ကမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
17: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
9: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
17: ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
16: ငါတရစံတွေကိုလွတ်တော်မယ်တရစံမတရစံမလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦ
0: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
18: လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
19: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတဲ့သတိရှိကြဖို့လူတွေ
18: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
19: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
18: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလေ
18: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
6: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖိယားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
6: ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကျောက်တို့မတိကြဘူးဗျာ
18: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
18: ်ဇပြည့်ဥယျင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြည့်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
18: ်ဇပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောက်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်
1: နောက်ဆုံးချန်ရှင်ကငါသားကိုလွှင့်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလှုပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချန်ရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်
2: ။ဟောဆက်ပြောပါဦး
1: ။သားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီ။တတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟူသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမယ်
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရော်ကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
6: ။သခင်ကိုရော်ဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာဏာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
1: တင်္ကာပြခဏလောက်
4: ဘဆာမဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
20: စီဇာ
4: စီဇာရဲ့ပဆံကိုစီဇာကိုပေးပ
1: ါဖရာနဲ့ဆိုင်တာဖရာကိုပေးပ
21: ါမင်းတို့ဘာတိုင်နိုင်လေးလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍
4: လှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲသို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေဒင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
1: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်အနာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
1: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
1: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ
22: ၏ဖြစ်နိုင်ဘူး
23: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
24: ့တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင
22: ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘုသူလဲ
23: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပါ
22: သခင်သခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်ပဲသေခြင်းသေပါစေ
1: ပေတရုငါပြောမယ်ဂ
18: ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
3: ဟင်းမလိုပါဘူ
18: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်
0: ထုံညာ

0: ူဟာယူပါဒါမှရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
1: ်ထိုညထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
2: ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်နေလွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပ
1: ါ။ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
2: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား။
1: တတိယတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
3: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံလိုက်မလား။လာဒီကဖမ်း
1: ။ပေဒီယုဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုံလိုက်တော့တယ်။
2: တော်ကြစမ်
1: း။ယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
3: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
2: ။ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
3: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
4: ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒူးဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
5: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
6: ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူ
5: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်
1: အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
3: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
6: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
6: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
1: ထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
3: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်း
6: သူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင
3: ်းတာ
1: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
7: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
2: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေပဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
8: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
2: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
9: ်သူပါဒါဖျားတော်တဲ့ဆော်ကားနာဟု
10: တ်တယ်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
3: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ
11: ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
8: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
3: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
10: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့တယ
1: ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
3: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
6: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
1: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချူတင်ပြောဘူးတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
2: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လေ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပုံအောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံးနိုင်နေဆို?တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရိုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ကြီးကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပိလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့စီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
11: ါ
1: ဟေးမင်းရိုက်ဆိုင်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
12: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစေမှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးရငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
13: တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
14: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲတင်မယ်
14: ။ကဲပြန်အောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
15: ။နားစရာကောင်းလိုက်တာ။

0: ချိုးကိုဖျက်လိုက
1: ်ဟင်းထန်းစားလာရီယို
2: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
3: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
4: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
5: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
4: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
2: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလာဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရောရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ
6: ်ဖဲလိုက်စမ်းမာမင်းဖဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
2: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုသေဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
5: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပါ
2: ။ကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငြင်းပွားနေကြပါတယ်
7: ။ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
8: ်။ဟုတ်ပြီလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
9: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
10: ်ငါငါ
11: ဟုတ်၄
10: ၆၆၄င
11: ါ
10: ၄
11: ၆
10: ၆ဟာ
8: ဒီပေါ်သွားပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
2: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
12: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
13: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားရမောကစင်ငယ်
14: တူတူဆောင်တဲ့ခုလောက်လောက်ပြပါအောင
2: ်ကားတိုင်ပေါ်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ
15: ်ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်
2: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
15: ခမယာခမယာကဲတင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
8: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
5: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
2: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဘိမှန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
5: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပ္ပဤ
2: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
5: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
2: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါသည်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါသည်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်၏တည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါသည်
3: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပ
16: ါလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ
2: တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်

0: တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတမ်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းကျိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ
1: ်။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
2: လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
3: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ
4: ်ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
5: ်ဘာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
6: းပြီတော့ကောင်းငင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
7: ်မညာပါဘူးယုံဆန်းပါ
6: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာဂူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံဆန်းပ
0: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
8: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
6: ။အေးမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
9: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
10: ။တခင
11: ်တခင်
10: တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
9: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတတ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်70ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
9: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကိုးရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
10: ံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဥ်မှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
9: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်တော်ဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
10: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
9: ်ငါသည်တကားရှိမှရပ်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
10: သခင်ယေရှုသည်မိษွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိษွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
9: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
10: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
9: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘုဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟု၍မရှိခဲ့ကြပါတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲလှဲ့လည်နေခဲ့ကြတယ်မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်အမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညှောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးဒီညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်ဒီကူညီတဲ့ဖြင့်ယောရှုဒီအာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။အရှုမြားနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အရှု12ယောက်ကိုဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါအရှုမြားပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်ပြား၏အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တတိယများကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကြိမ်ပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တေကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိတ်များ၌ဝရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဝရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မှာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်စံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိတ်များ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိတ်များသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြိုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်ပြီးစစ်တရေပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘုဟိတ်9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတ်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတတမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ခြိတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့သည်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရခေါမြို့များပြိုလဲသဖြင့်ဣသရေလမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျိန်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွက်မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့သည်ယုတ်ကောင်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ယန္တူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီ။ကျင်သောအရာများကိုခိုးယူ၍ပရိယပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီ။ထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမခံမရနိုင်ကြဟုဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6အာခန်အားတရားစီရင်ခြင်း။ယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြင်မာခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပ်ပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့တဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွက်မြတ်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနဲ့အဘဲကြောင့်ဆိုသောမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီးဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသည်ဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံကနေနေလာတို့သည်ရက်၍နေကြခြင်း။ဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်။သို့သောဖျားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနှင့်လို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်။သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဖျားသခင်ကရန်သူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ရန်သူတချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်စစ်ပွဲသည်တနေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကရန်သူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားသုဒ္ဓနဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိ
ယောရှုကဣသရေလမျိုးကိုလမ်းညွှန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလလိုနေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီးယုံစေခဲ့ပြီးဘို့သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်တတိပြုကြပါတခြားသောဖျားများကိုအစီခံပါကတင်တို့ထံဖျားသခင်ပေးအပ်တာတွေပြည်တွင်တင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့တင်မြည်သည့်ဖျားကိုဖျားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဖျားသခင်ကိုသာအစီခံပါမည်လို့ဂရုပြုခဲ့သည်မိတ်ဆွေဖျားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီသူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။စာတန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်။သို့သောစာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဘုရားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်။ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ယုတ်ဘုံကဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်မျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်မျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတပေါင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သို့သွားကြပါ။တိသရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်။သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ချင်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရက်သည်ကြောက်သဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်းသည်အကျွန်ုပ်နှင့်မတွားပါကကျွန်ုပ်မတွားရပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရာကတင်းနှင့်အတူငါတွားမယ်ဖျားသခင်သည်တိရကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်အပေါ်၌တကူကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရသည်တင့်အတွက်ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရနှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိတရတွင်ယထာ900ရှိတယ်ဣသရေလများတွင်ဓာတ်များသာရှိကြတယ်ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကြံတန်းနှင့်ကုံများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မိရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အားလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရတယ်။ယုတ်ဘုံစတည်ရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသေးသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲသေးသူပုံရံသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစေသဖြင့်ဣသရာသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ယေလာကသ
တတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသူတိတ်ဆိတ်စွာတွက်ခဲ့ရင်သူမဒီတတင်းနဲ့တိတရဤကောင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်တူဖြင့်ရိုက်တဲ့ဖြင့်တိတရတည်သွားရင်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာရောလစီရောက်လာခဲ့ရင်ရေလာကဘာရအာသူမဤတဲတဲ့တို့ခေါ်၍တူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့ရင်တိတရသည်သတင်းပြေကောင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပြေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒေဘောရာနဲ့ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်လူတို့ဒီလေအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်ဒေဝရလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်သူမဒီသူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ရေလကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဒီတိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကဲတင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဒီအင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့ဒီလေအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တုရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကေတင်ဖို့ယံဖျား

ုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်ယေရှုကတကိုးနှင်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာသခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖခင်တစုတည်းသောဖခင်ကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ယောဘ23ခီးတော်နှင့်ဘုရားသခင်၏တမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအား9နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြသည်တနည်းတော့ဂီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိရံများမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားတခင်ဤကောင်းငင်တမန်တစ်ပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိရံများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်ဂီတောင်ကဩသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏လို့ပြောခဲ့တယ်ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆက်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိဇာနှင့်တို့တဲ့ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖယားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်လေးယုတ်ဥစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြတ်စည်းသည်။ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယုတ်ဥများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်မိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖြက်စီးပစ်ခဲ့ကြတယ်လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရွံ့သူများထက်တာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထင်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဂီတောင်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ဂီတောင်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်တို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တလင်မိမိလက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်တော်သူအယောက်300အားဖြင့်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်ချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်း။အရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်။မရေတက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်းကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ဂီတောင်သည်လူ300တာရှိနေတယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့

ဘုရားသခင်ကကီတောင်အားလိုရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကီတောင်သည်တဘိုးတစ်လုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတစ်လုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌စောင့်စီခဲ့တယ်။ကီတောင်နှင့်လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကီတောင်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်ဆံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကီတောင်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ။

ုံဆက်ခွန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတက်ချင်းဂီတော်တေဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတ်တော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်စုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်စုံသည်ဣတရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပဲမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှန်စုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလက်တီအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလက်တီလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံ28ရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြား၌မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့ဤစပားလေတဲ့သူဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများဤတီးနံပင်အားလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိမေယိုဖြင့်

ရှမ်းစုံသည်တခါမြတ်စပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့သည်ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကတ်ထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်တော်သဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။သို့တော်လည်း

ရှံဆောင်နှင့်ဖိလစ်တိလူများတည်ဆုံးခြင်းဖိလစ်တိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့၏ဖျားယုတ်တုထံရစ်ပူသောပါတတ်ခဲ့ကြသည်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှံဆောင်ကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်ဇရက်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြသည်ရှံဆောင်ကဖျားသခင်တန်သူထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူပါယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူပါဖုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဇယက်ခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နင်းကန်၍မိလျာသူဤခွန်အားရှိသမျှဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဇယက်သည်လူများအပေါ်သို့ပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေ။ရှံဆောင်သည်ဖိလစ်တိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတည်ဆုံးခဲ့သည်။ဘုရားသခင်ကရှံဆောင်အားဖိလစ်တိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်။ဒါပေမယ့်ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နဲ့သူဤမကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမိဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင့်ထုတ်ခြင်းကြည်တော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်။တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည့်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်။ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကာယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားညှင်းဆဲတော်မူပါနှင့်လို့ကျေလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထဲမှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒိုဝက်များသည်ပင်လေထဲသို့ပြင်းစင်းကြသည်ဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနားခံကြရမှာဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒံများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုတခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကစေတဲ့များအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရဏာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓားပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောစေတဲ့များနဲ့တကွာတရိတ်ဆန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူ့ခမဲတော်အိမ်ကနေနှင့်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုရာများကိုတင်ပြုလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါ။သုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်ယ
ုဂုံ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီ။တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော။တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော။ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်းအောင်တင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနာတို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွင်တေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တေယကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့သူကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမယ်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတပားအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားအားယေရှု၏ငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖလက်ကိုအစင်သင်းဝတ်ထားရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမယ်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကယ်တင်ခြင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဓာတ်နဲ့တူသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမယ်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမယ်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်အပြစ်တူစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဟိုးတုန်းကအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွန်းခံနေကြရတဲ့အစ္စရေလလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကမိတ်ဆွေစိတ်ခိုင်းတော်မူခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတူဟာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုနဲ့ပါပြီးဒီတာဝန်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာအမျက်ထွက်တော်မူခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး၄ကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူ့ကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းအားပေးတော်မူခဲ့ပြီးသူ့ကိုထောက်ကူဖို့လူတစ်ယောက်ကိုပေးတော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်ဟာသူ့ကိုဘယ်လောက်အထိတိုက်တွန်းအားပေးတော်မူခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခန်းကြီး၄ရဲ့အနှစ်ချုပ်အချက်အလက်တွေကတော့မောရှေဟာဘုရားသခင်စေခိုင်းတော်မူခြင်းကိုငြင်းဆန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကန့်ကွက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုကြားနာရပါမယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီအကြောင်းပြချက်တွေဇောရကတက်မှုတွေအတွက်တကိုးတော်များပြတ်ဖတ်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပုံတွေအကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူအဲ့ဒီလိုပူညာပူညာလောက်တာနဲ့ပဲအာယုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမောရှေအတွက်ကူညီမဲ့သူအဖြစ်ဒီအခန်းမှာပါဝင်လာရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာမောရှေရောက်ရှိလာပြီးဣသရေလလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံရင်ဘုရားသခင်ဟာဖြင့်ဣသရေလကိုထုတ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုတာကိုကြေညာပြောဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမှတ်သားဖို့ကတော့မောရှေအဲဂုတ်ထုကိုရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ချွတ်ချော်အာနယ်ချက်တွေကိုဘုရားသခင်ဟာဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲ့ပြင်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သံတရာသံတရာတွေနဲ့ဝေလေလေဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်စစ်မရောက်ခင်မြားကုန်ခြင်းစရာပြဿနာအဖျားပြားတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲအဖြေကောင်းများနဲ့ပြေလည်စေခြင်းဆိုတာတွေကိုမှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောရှေရဲ့ကန့်ကွက်ချက်များဆိုတာကိုအခုစတင်နားထောင်ကြရအောင်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမောရှေဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်အပေါ်မှာငင်းဆိုတယ်ဆိုတာဟာသိတော့မဆန်းလာပါဘူး။အထူးဖြင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှန်နေရာမှန်မဟုတ်ဘူးလို့သူခံယူတဲ့အတွက်လဲသံတရားတွေအမျိုးမျိုးပွားများနေတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်စေချင်ပါတယ်။ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁မောရှေကလည်းထိုသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမယုံအကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၍ထာဝရဘုရားသည်သင်အားထင်ရှားတော်မမူဟုဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လေ၏။ထာဝရဘုရားကလည်းသင်၏လက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်လှန်တန်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်၏။ဟုတ်ပါတယ်လန်ဒန်ရှိပါ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလန်ဒန်ကလေးနဲ့သူဟာအနာဂတ်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုဆက်လက်ချီတက်သွားရအောင်မှာပါလန်ဒန်သို့မဟုတ်တောင်မွေးရဲ့အထောက်အကူနဲ့သူခရီးဆက်သွားရပါလိမ့်မယ်သူတို့ဖို့လန်ဒန်ဟာအဆောင်အယောင်အမှတ်ပညာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ဟာသူနဲ့ပြည်ရှိခြင်းရဲ့ပြရုပ်အဖြစ်လန်ဒန်ကိုတင်စားတိုက်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်လာရပါလိမ့်မယ်ဒီလန်ဒန်ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတကူနဲ့စွန်းအားတွေကိုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်လန်ဒန်လို့ဒီနေရာမှာတင်စားလိုက်ပါရစေ။အငယ်၃မြေပေါ်မှာပြစ်ချလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်ပြစ်ချသဖြင့်လန်ဒန်သည်မွေဖြစ်၍မောရှေသည်သူ့ရှေ့မှပြေးလေ၏။မင်းလက်ထဲဘာရှိလဲ?လန်ဒန်ရှိပါတယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီလန်ဒန်ကိုအောက်ပြစ်ချလိုက်စမ်းဆိုပြီးဘုရားသခင်ကခိုင်းတယ်။ဒါနဲ့မောရှေဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်ဘုတ်ဆိုလည်းပြစ်ချလိုက်တော့တကယ်အဲ့ဒီလန်ဟာထွန်းထွန်းထွန်းနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားပြီးတော့မွေကြီးတကောင်ဖြစ်သွားလို့မောရှေတခါတည်းမွေးမွေးဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်ဒါဟာဒီလန်ဒန်ရဲ့တကူလားမဟုတ်ပါဘူးလန်ဒန်ဆိုတာဟာသက်မဲ့ပစ္စည်းဒါကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုတော့တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ထို့အတူပဲစာရမဏ္ဍကသုံးရင်ကိုတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲကပိုက်ဆံလို့ပေါ့ဖဲရိုက်လို့ရတယ်အရက်တောက်လို့လည်းရတယ်ကိုမုံတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလူမိုက်ငှားပြီးရိုက်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလုံနိုင်တယ်လို့ပဲဒီပိုက်ဆံနေနဲ့ပဲလိုအပ်တဲ့အသင်းတော်ကိစ္စကိုမဆုံးနိုင်ဘူးလားဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့မဆကူညီမှုတွေကိုလုံနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့လန်ဒန်တောင်ဝေးပိုက်ဆံမော်တော်ကားဓာရီကိုကင်ဆောင်သုံးဆွဲတဲ့လူဟာဘယ်လိုလူလဲဖျားသခင်ရဲ့လူလားစာရမဏ္ဍရဲ့နောက်လိုက်လားဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဆုံးချတဲ့တန်ဖိုးဟာနှမျိုးကွဲသွားတတ်တာပေါ့အငယ်လေးထာဝရဘုရားကလည်းသင်လက်ကိုဆန့်၍သူ့အမိကိုကင်ဖန်းလော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်လက်ကိုဆန့်၍ဖမ်းမိသဖြင့်သူ၏လက်၌လန်ဒန်ဖြစ်ပြန်လေ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိလာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံဖော်ပြလိုပါတယ်တချို့အယူပြင်းထန်တဲ့လူတွေကတယ်လီဗီရှင်းတို့ရေဒီယိုတို့မော်တော်ယာဉ်တို့စတာတွေကိုမလိုလားအပ်တဲ့တိုးတက်ထွန်းကားမှုကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကိုပေးတဲ့အရာတွေအနိဋ္ဌာယုံတွေလို့အစွန်းရောက်ပြီးမြင်ကြတာရှိပါတယ်မြင်မှာပေါ့ရေဒီယိုထဲကနေပြီးသူများတိုင်းပြည်မကောင်းကြောင်းတွေတို့နိုင်ငံရေးအပုတ်ချတာတို့ကိုအမြဲတမ်းကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖေတော့မောင်တော့တွေနဲ့ကလော်တုတ်တလောက်နီးနီးတွေကြားရတယ်မဟုတ်ဘူးလား တယ်လီဗီရှင်းတွေဖွင့်လိုက်ရင်လည်းအညီအဟောက်အစီအစဉ်တွေပဲများနေတယ်လေအခွေတွေကြပြန်တော့လေညစ်တီးညစ်ပတ်ဇာတ်လမ်းတွေရုပ်တည်မရှိတဲ့အခြေအမြင့်မရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတယောက်ထင်းနဲ့လူတစ်ဆောင်လောက်ကိုသတ်ပြီးတော့သူကတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပဲများနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့အစွန်းရောက်တဲ့လူတွေကဒီလိုတွေးခေါ်လာကြတော့တာပေါ့ဒီမာရင်သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအနှိတ်ထာယုံတွေဖြစ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးထင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာအမှန်တကယ်မောရှိခဲ့သူလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးအမီးကိုဖမ်းတယ်လို့အမှန်တရားနဲ့ကောင်းမှုတွေအတွက်များထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်အကောင့်ဘက်ကိုယူဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အကောင့်ဘက်ကိုမုတ်ချပြောင်းရမှာပေါ့ညမှာဆိုရင်ဒီရေဒီယို TV တွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စရိတ်တမြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်အကြောင်းတင်ပြမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာအကောင့်ဘက်ကိုရောက်လာပြီလို့ပြောနိုင်မှာပေါ့မော်တော်ကားလည်းဒီလိုပဲလေစိန်ခံစီးပြီးတော့ကရာအိုကေတွေလျှောက်လှဲ့နားထောင်ပြီးပြောအရက်ဝင်ဆောက်ပြီးတော့ချိန်တိုင်းလျှောက်မကျဲဘဲနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဒုက္ခိတတွေကိုကူညီပို့ဆောင်မှုတွေပြုမယ်အသင်းတော်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာမကောင်းစရာဘာရှိတလဲအနိဋ္ဌာယုံပစ္စည်းလို့ဆိုနိုင်စရာဘာအကြောင်းရှိတလဲအခုဆိုရင်မောရှေဆိုတဲ့အီဂျစ်မင်းသားတစ်ဖြစ်လေဂျူးဒါမှမဟုတ်ရင်ဟေဘရဲလူမျိုးတစ်ယောက်ကိုဟေဘရဲကျွန်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဘုရားသခင်သုံးပြီးအသုံးပြုဖို့လဲဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကလေးကမီဒရန်ပြည်ဆိုတဲ့တောတောင်ဂန္ဓာယဘိုင်းကိုဆွဲထုတ်လာခဲ့ပြီဘဝအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုသွန်သင်ပို့ချပေးခဲ့ပြီလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်တော်ပြန်တန်းကိုလည်းတကိုးတော်မီရှန်နဲ့ခြုံပုတ်တစ်ခုတည်းကနေဖတ်ပြလိုက်ပြီဒီအမိန့်ကိုလည်းကြာရောအင်မတန်လက်ရဲဇေရဲရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်တကိုးတော်မရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်နဲ့ဖြစ်နေတာကိုအခုတွေ့ရပြီနော်အေးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုသုံးမယ်သူကဘလောက်အထိတ်တလန့်နဲ့အကြောက်အကန့်ညှင်းဆန်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲကလှန်တန်းကိုငွေလုတ်ခိုင်းပြလိုက်ပြီမွေကိုတခါပြန်ကင်ပြီးလှန်တန်းဖြစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းတယ်တကိုးသတ္တိကိုပြတ်သားနေတယ်သူ့ကိုပေးနေတယ်ဒီအချိန်မှာစောစောကဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလှန်တန်းဟာရိုးသက်မဲ့မဟုတ်တော့ဘဲအင်အားသတ္တိဖြစ်သွားရတယ်တကိုးအာနာဖြစ်သွားရတယ်မဟာအဆောင်အယောင်ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒီလောက်နေတယ်မပြီးသေးဘူးနောက်ထပ်ဂရိတော်အဖြစ်ခိုင်မာတဲ့လက်တွေ့သတ္တိတစ်ခုကိုပြတ်သားပါလေဦးမယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်6ကနေ8တပန်ထာဝရဘုရားကသင်ဤလက်ကိုသင်ဤရင်ခွင်တွင်သို့တွင်တော်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းလက်ကိုရင်ခွင်သို့တွင်၍ထုတ်ပြန်သောအခါလက်သည်မိုးပွင့်အစင်ကဲ့သို့နူလေ၏တဖန်သင်ဤလက်ကိုသင်ရင်ခွင်သို့တွင်တော်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတဖန်လက်ကိုရင်ခွင်သို့တွင်၍ထုတ်ပြန်သောအခါပဂရိအသာဖြစ်ပြန်လေ၏ထိုသူတို့သည်သင်ကိုမယုံပထမနမိတ်သက်သေကိုနားမထောင်လျင်နောက်ဖြစ်သောနမိတ်သက်သေကိုယုံကြလိမ့်မည်ဒါဟာမောရှိကိုတီးသန့်ပေးခဲ့တဲ့အစွန်းသက်သည့်နဲ့သက်သေပဲရင်ခွင်တွင်းကိုလက်ကိုသွင်းဦးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ခွင်ဟာအတွင်းစိတ်နှလုံးကိုကိုစားပြုဖော်ကျူးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး4အငယ်23မှာအခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။နှလုံးသည်အသက်ဤအခြေအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤနှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လော့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသားဟာလူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဒါကိုသုတ်တန်ကျမ်းဟာဖော်ပြခဲ့တယ်။အခုလိုဘုရားသခင်ကမောရှေကိုရင်ခွင်တွင်းကိုလက်သွင်းခိုင်းခြင်းအပြင်နှလုံးသားကိုဒီလက်ဟာစောင့်ရှောက်ရမယ်နှလုံးသားနဲ့လက်နဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းကိုသိစေလေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်ပါလေရှင်မဖဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်19အရာဆိုရင်ကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသည်မကောင်းသောအပင်သည်မကောင်းသောအသည်ကိုသိရ၏လို့ဆိုထားတော့မောရှေကိုဘုရားသခင်ဟာဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့လက်ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားကိုမွေးမြူရမယ်ဆိုပြီးတော့သွန်သင်ပေးလိုက်တာပါပဲဒါကိုရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်45မှာလေတမျိုးတပါးသာဖော်ပြထားပြန်ပါလေကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္ဓာတိုက်ခဲကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောမိမိစိတ်နှလုံးဘန္ဓာတိုက်ခဲကမကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏တဲ့ဒါကြောင့်ဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့စိတ်ထားနှလုံးသားမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ပထမတစ်ချိန်မောရှိဟာလက်ကိုရင်ခွင်နဲ့ထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဖြူဆွတ်ဆွတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးနူသွားတယ်လေဆရာကြီးမောရှိကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အဖြစ်အမေ तू ကတော့ဒီနေရာမှာကြပြားဆန်းဆန်းလေးနှင်းပွင့်အစင်းကဲသို့နူလေ၏တဲ့မွေတုံးကတော့ तू ထွက်ပြေးလို့ရတယ်အခုလက်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးနူလာကြတော့ထွက်ပြေးလို့မရဘူးပြေးလို့လဲဒီလက်ကြီးကနေလွတ်အောင်ဘယ်ပြေးလို့ရနိုင်မှာမလဲသူ့လက်သူ့နောက်ကိုတခါတည်းကတ်ပြီးတော့လိုက်လာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အယူဆပြောရင်မျက်စိတော့ तू ဇုံမိတ်ထားမိမယ်ထင်တယ်တခါအဲ့ဒီလက်ကိုရင်ခွင်နဲ့ထပ်သွင်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်တော့မှအကောင်းပဂိဖြစ်သွားပြန်ပါလေတဲ့ဘုရားသခင်ဟာလှန်တန်းကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့နှလုံးသားကိုသူ့အတွက်အဆုံးချတော့မယ်ဒီဝိညာဉ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့နှလုံးသားနဲ့အတူသူ့လက်တွေဟာလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ဖို့လေအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါလေဒါဟာမောရှေမှာပြသခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒတော်က ျွန်တော်အပေါ်မှာလဲဘုရားသခင်ဟာဒီလိုပဲဆန္ဒရှိတော်မူတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာစဉ်းစားကြည့်အချိန်ချင်းဘုရားသခင်သတိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဖတ်မြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်30မောရှေကလည်းအိုဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်သည်နှုတ်သက်တိမရှိပါအထက်ကလည်းမရှိပါကိုတော်ကျွန်းအားမိန့်တော်မူသောအခါ၌ပင်မရှိပါနှုတ်လေသောသူစကားနှင်းနှင်းပြောသောသူသာဖြစ်ပါ၏ဟုထာဝရဘုရားအားလျှောက်လေ၏မိတ်ဆွေတို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲညင်းမြန်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကအာသွက်ရှာသွက်မှဖြစ်မှာပါဘုရားဒါကြောင့်စကားနှေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုမသုံးပါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့တမျိုးမဟုတ်တမျိုးအကြောင်းပြပြီးညင်းတယ်စင်ကြေအမျိုးမျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်လေးတယ်ဆိုတဲ့မောရှိအချိန်တန်လာတော့ပြောရဆိုရပြောနိုင်ဆိုနိုင်အလိုလိုဖြစ်လာတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ညင်းလို့ကိုသူခင်ဗျာမဆုံးတော့ဘူးအငယ်၁၁နဲ့၁၂ထာဝရဘုရားကလည်းလူဤနှုတ်ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းစကားအာသောသူနားပင်သောသူမျက်စိမြင်သောသူမမြင်သောသူတို့ကိုအဘယ်သူဖန်ဆင်းသနည်းငါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်၍ယခုသွားလော့သင်နှုတ်၌ငါရှိ၍သင်သည်အဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုသွန်သင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကမောရှေရဲ့စိတ်နှလုံးမောရှေရဲ့လက်တို့ကိုသာမကအခုအချိန်မှာမောရှေရဲ့နှုတ်ကိုပါတောင်းဆိုနေပြီနှလုံးသားရဲ့ပေးဆပ်နိုင်မှုရှိပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေကိုသူပြုပြင်အဆုံးချသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပေါ်လွင်နေပါတယ်။အငယ်၁၃မောရှေကလည်းအိုဖျားရှင်အလိုတော်ရှိသောသူ၏လက်တွင်ပေးလိုက်တော်မူပါ။ဒါဘာအတိတ်ပဲလဲစဉ်းစားပါ။အိုဖျားသခင်တခြားလူကိုခိုင်းပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့။လူလဲခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဒီသဘောဆိုတာကိုနောက်ထပ်ကြမ်းပိုက်ကအပြေပေးလာပါလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းကိုတဲတော်ကြီးအတိတ်ပဲမဖွင့်ရပါဘူး။သူ့အဆက်အဆက်နဲ့လူအုံနှောင်းနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့အတိတ်ပဲစူးစမ်းဖွင့်ဆိုတိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံနှင့်အတူဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါစို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအထက်ကျမ်းပိုက်ရဲ့သဘောတရားကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၄မှ၁၆ထာဝရဘုရားသည်မောရှေအားအမျက်တော်ထွက်၍လေဝိလူအာယုံသည်သင်အကိုမဟုတ်လောသူသည်ကောင်းမွန်စွာပြောရသည်ကိုငါသိ၏သူဒီလဲသင်ကိုခီးဥโจပြုခြင်းဟာယခုလာဤတွေ့မြင်သောအခါဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်သင်သည်သူနှင့်စကားပြော၍သူပြောเสียရာစကားကိုပေးရမည်သင်ဤနှုတ်၌၎င်းသူဤနှုတ်၌၎င်းငါရှိ၍သင်တို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသွန်သင်မည်သူဒီလဲလူတို့ရှေ့မှသင်ဤစကားပြန်လို့၍သင်ဤနှုတ်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်သင်သည်လဲသူဤဖျားသခင်ကိုစားဖြစ်လိမ့်မည်မောရှေဟာအမျိုးမျိုးကြီးကြီးတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်အမျက်တော်ထွက်ရတယ်သူကလူလဲခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလူစားရှာခိုင်းတာမျိုးလို့တော့ဘုရားသခင်အမျက်မထွက်ဖဲနေမလားအမျက်ထွက်တာမဆန်းဘူးလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုလူတစ်ယောက်ကခံပြောတာဆရာပြန်လုတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ရှိရှိထားပြီးတော့သိကြီးခံနိုင်မှာမလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအငြင်းညူများလွန်းတော့ဂိယုနာရှင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီးအခွင့်တစ်ခုပေးလိုက်လေရဲ့သူ့အကိုအာယုံကိုသူ့အတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလက်တွဲပေါ်အဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုအတင်းနဘူးနဆာလှုပ်လို့ဘုရားသခင်ပေးလိုက်တဲ့အဖော်မွန်အာယုံဟာကောင်းတဲ့အဖော်မွန်တယောက်မှန်ပြီမယ်နောက်ပိုင်းမောရှိသီနာဆိုတဲ့အရတ်မှရှိနေတော့အာယုံဟာစပြီးဖောက်ပြန်တော့တာပဲသူဥဆောင်ပြီးတော့နွားယုတ်ထုကိုးကွယ်မှု

ခုလိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းရဲ့အဖို့အခဒီကိုမောရှိဟာပြန်လည်ပြီးပေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဘုရားသခင်ကိုအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သူ့ခိုင်းရင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့သိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်သူဟာဒီလိုသူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းရှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်အကျွင့်မဲ့လမ်းပြစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစင်ကြယ်တက်စရာလည်းမလိုဘူးသူ့ကိုခံပြီးတော့ပြောနေစရာလည်းလိုလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအငယ်18နဲ့18သင်သည်နမိတ်သက်သေတို့ဤလက္ခဏာတို့ကိုပြလက်တန်သောဤလန်တန်ကိုလည်းသင်ဤလက်၌ကံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းရောက်ခမရေသရောထံသို့ပြန်သွား၍အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသောကျွန်ုပ်အမျိုးသားချင်းတို့သည်အသက်ရှင်သေးသလောဟုကြည့်ရှုခြင်းကသူတို့ရှိရာသို့အကျွန်ုပ်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါလောဟုဆိုသောရေသရောကငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောဟုပြန်ဆိုလေ၏မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့ဂန္ဓာကိုအခုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၉ထာဝရဘုရားကလည်းအဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်သွားလော။သင်အသက်ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်သေကြပြီဟုမိဒရန်ပြည်၌မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့ကိုလူသတ်မှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးအေးယူပြီးတော့အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဖာရောဘုရင်ဟာနိုင်ရွာစံသွားခဲ့ပါပြီ။အငယ်၂၀နဲ့၂၁ထိုအခါမောရှေသည်မယားနှင့်သားနှစ်ယောက်တို့ကိုယူ၍မြဲကိုစည်းစေသဖြင့်ဖျားသခင်လန်တန်တော်ကိုလက်ဆွဲလျက်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ပြန်လေ၏။ထာဝရဖျားကလည်းသင်သည်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့သွား၍ရောက်လျင်သင်၌ငါအံ့အံ့သောအံ့ပွေသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖာရောဘုရင်ရှေ့မှပြလော့။ထို့သောပြတော်လေသူ၏နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေ၍သူသည်ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလိမ့်မည်။ဒီဖာရောဘုရင်ကိုဖျားသခင်ကစိတ်နှလုံးခိုင်မာစေခြင်းဟာဒီနေရာကစပြီးနောက်ဆုံးအဲဂုတ်ထုမှာဘေးအန္တရာယ်တွေအကြီးအကျယ်ဆက်ရောက်တဲ့အဆင့်အထိဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တွေ့သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရှင်းပြသွားပါဦးမယ်။ပြေပြေလည်လည်နားလည်ပြီးအထိအဖြေတွေရှိလာမှာပါ။အငယ်22 23ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလသည်ငါသားဖြစ်၏ငါသားဦးဖြစ်၏ငါသားသည်ငါအားဝတ်ပြုရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကလွတ်လောမလွတ်ဘူးဟုညင်းလျင်သင်ဤသားသင်ဤသားဦးကိုပင်ငါကွက်မြက်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလော့ဟုမောရှေအားမှားထားတော်မူ၏အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ဒီပါတဲ့ကြံပိုက်ပါဣသရေလတွေအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်လူတယောက်ချင်းကိုသူ့သားဦးလို့သူမဆုံးပါဘူးလူမျိုးအနေနဲ့တိုင်းပြည်အနေနဲ့သာသူပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အဲဂုတ်ထုဘုရင်နတ်တို့တိုင်းပြည်အီဂျစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးနေပါတယ်အဓိကအချက်ကသူ့ကိုအသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်သိမှတ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲသိမြင်ဖို့အတွက်လဲလုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုဘုရားသခင်ပေးပါလေအောင်မယ်ဒီလောက်အထိလုံလောက်တဲ့အချိန်နဲ့သတိပေးတာဟာဖာရောဘလောက်လိုက်နာဖို့ကောင်းခဲ့တယ်လေအမျော်အမြင်ရှိဖို့သင့်ခဲ့တယ်လေရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့အငယ်24ခရီးသွားစဉ်တွင်စခန်းစရ၌ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုတွေ့၍ကွက်မြက်ခြင်းဟာရှာကြံတော်မူ၏ဒီကြံပိုက်ဟာယုတ်ရက်အများကြီးရှုပ်ထွေးသွားစေပါれယုတ်ရက်သူ့လူမောရှေကိုတောင်ဘုရားသခင်ကသတ်မယ်ဆိုတော့ကြောင်စီစီဖြစ်သွားစေပါれဒါပေမဲ့နောက်ကြမ်းကျက်တွေကိုဆက်ဖတ်ပြီးသေချာစဉ်းစားတော့မှအတိတ်ဘယ်ကိုဖွင့်လို့ရပါれကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပမာကြမ်းစာကိုဒုံးတိအတိတ်ဘယ်မယူပါနဲ့ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါကန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပါလို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ပါစေ။အငယ်25နဲ့26ထိုအခါစီဘောရာသည်ဓာကိုယူ၍သားဤအေးပြားကိုလှီးဖြတ်ပြီးမှလင်ဤခြေရင်း၌ပြတ်ဝတ်ရဲ့အကယ်စင်စစ်သင်သည်အကျွန်ုပ်ဤအသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ထိုအခါမောရှေကိုလွှတ်တော်မူ၏။မယားကလည်းအေးပြားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကြောင့်သင်သည်အကျွန်ုပ်၌အသွေးနှင့်ရှင်သောလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုသည်။အခုအချိန်ကာလဟာဓမ္မသမိုင်းရှေးဟောင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ဟာအကျွင့်မဲ့အာနာရှင်အဖြစ်သူ့လူမျိုးကိုစွန့်မိုးလေးရှိတာကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမောရှေအာနီတဆင့်ပြည့်ညတ်တော်တွေချထားပေးတာတောင်မှဒီပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်လူသားတိအဖြစ်ခံယူလာတဲ့အချိန်တိုင်းအောင်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်တရားတွေအဖြစ်တည်နေခဲ့လို့ခရစ်တော်ဟာဓမ္မသစ်တရားသို့မဟုတ်ကျေးဇူးတရားနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ဆက်ပေးခြင်းတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမှာမောရှေဟာလူသတ်မှုကျူးလွန်ပြီးမိဒရန်ပြည်ကို

0: ွက်ပြေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘုရားသခင်ကိုသူ့ရဲ့သမိုင်းအစကတည်းကဘိုးဘေးတို့ပြုခဲ့တဲ့ဗြိဉင်ဖြစ်တဲ့အယေဘုရားလှီးခြင်းမင်္ဂလာကိုသူ့သားကိုမပြုပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ဓမ္မသမိုင်းကြောင့်အရာဟိုရှိခိကိုင်းနာဟာသူ့ညီလေးအာဘေလကိုတတ်တတောင်မှဘုရားသခင်ဟာလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမချေမငံပြုမှုခြင်းအဖြစ်ကိုသာစီရင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုဒီကိစ္စမှာလေလူသတ်မှုတဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့အစဉ်အလာရဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့တဲ့ဗြိဉင်ရဲ့ကိုမောရှေဟာကျူးလွန်ခဲ့တာဟာဘုရားသခင်အတွက်အင်မတန်စိတ်ဆိုးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။မိဒရန်လူမျိုးဟာကေတုရာဆိုတဲ့မိမနဲ့အာဗြဟံမသေးမီအသက်ကြီးမှရယူခဲ့ပြီးပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်လို့သူတို့ဟာဘုရားသခင်တပါးကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အေဂုတ်ထုလူနတ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲမောရှေဒီအရက်မှာတလောက်ကြာကြာနေထိုင်ပြီးတော့မီဒရန်ယေပရောဟိတ်ယေသယောရဲ့သမီး9ယောက်ထဲကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့စီဘောရာနဲ့အိမ်အောင်ကျဂေရရှုံဆိုတဲ့သားတယောက်ထွန်းကားလာခဲ့ခြင်းပဲပေါ့။ဂေရရှုံဆိုတာကအဲ့ဒီအာဂန္တုလို့လည်းအတိတ်ပဲရရှိပါတယ်။ဒီသားလေးကိုသူဘာဖြစ်လို့အေးပြားမလှိနိုင်ခဲ့တလေမိဒရန်ဟာတပါးရီသောဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်တယ်လို့သာဆိုတယ်ဒီဘိုးဘေးတို့ရဲ့ပြင်းရင်ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တော့ပြင်းရင်အေးကြီးတာကိုနားမလဲတဲ့စီပေါ်ရာကဝင်းဝင်ပြီးကန့်ကွက်တဲ့အတိုင်းသူကလည်းနားယောင်ပြီးဒီပြင်းရင်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တယ်ရှေးထုံးဖြစ်တဲ့အေးပြားလှိခြင်းဆိုတာဟာဂျူးတွေအဖို့ဇာတိပဂရိအသားတဲ့ဖျားသခင်ကိုပုံမို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိနဲ့စရီတက်ပြီပြရတဲ့အလုပ်မျိုးအဲ့ဒီခေတ်မှာဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီဗြိဉင်ကြီးကိုမောရှေကပေါ့ပေါ့တန်တန်လှုပ်ခဲ့လို့ဖျားသခင်ကသတ်ပြန်ရန်ရှာကြံနေတယ်အမှန်မှာတော့သတ်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုရှာကြံနေဆိုရင်ပို့ပြီးနားလည်ဖို့လွယ်နိုင်ပါတယ်တကယ်တမ်းသာဖျားသခင်သတ်ချင်ရင်တော့ဖျားသခင်မောရှေကိုဘာရှာဖွေဖို့နေဖို့လိုတယ်လေအမိန့်တော်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စပဲရှာကြံနေဆိုတာဟာဒီနေရာမှာပြစ်ကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲယူတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပြစီ။ဘာပဲပြောပြောဒီနေရာမှာစီပေါ်ရအတော်လျင်နေ။သူ့ယောက်ျားကိုသူကပြားကရအပြစ်လွတ်အောင်လို့ဓာတ်ကိုကောင်းကင်းယူပြီးတော့သားတော်မောင်လေးကိုအေးပြားလှီးချလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာလင်းရဲ့ချင်းမှဝုတ်ပြီးတော့အခုကျမနဲ့ရှင်နဲ့ဟာတဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မောင်မှာအသွေးနဲ့ရှင်သောလင်မယားဖြစ်သွားပါပြီဆိုပြီးပြောလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဟာလုံလောက်ပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းကျင်တာကတော့မောရှိလင်မယားဟာအခုဖျားသခင်ရှေ့တော်မှောက်မှာဂရိတော်နဲ့အညီပြုမှုပြီးအသွေးနဲ့ရှင်တော်လင်ဖြစ်ပြီးလို့ဆိုခဲ့တာနဲ့အတူဂရိတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လင်မယားဖျားသခင်ရှေ့မှာတင့်တယ်သွားပြီးလို့ကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုကြပါနဲ့အုံးမောရှိဟာအေဂုတ်ထုနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့မယားကိုမိဒရန်ကိုပြန်ခိုင်းလာတာတွေ့ရတယ်အသွေးနဲ့ရှင်တာမှန်တယ်အဖာနဲ့မရှင်တော့ဘူးလားသူတို့လင်မယားအချင်းပွားများခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့အေဂုတ်ထုနိုင်ငံကထွက်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောတောင်ဂန္ဓာယခရီးချမ်းကြီးအတွင်မှာတော့ယောက်ခမကြီးရေရယောကသူ့သမီးဇီပေါ်ရာကိုမောရှေစီပြန်ခေါ်လာလို့သူတို့ပြန်လဲစုံစည်းပေါင်းဖော်ကြရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကြီးကိုလက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးထမ်းဆောင်နေပေမဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးဘဝမှာကိုအိမ်တောင်ကိုတောင်မှဥမဆောင်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်မော့စ်ချီစီမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အတိတ်သမိုင်းသင်ကန်းစာတွေအရာကိုအခုရရှိတဲ့သင်ကန်းစာအရာကိုယုံကြည်ခြင်းမတူတဲ့အိမ်တောင်မှုပြုခြင်းတွေကိုဖခင်သခင်မနှစ်ချိုက်ပါဘူးလူငယ်လူရွယ်လေးတို့အတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါရစေထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်28မှအဆုံးအထိနားထောင်ကြပါဦးထာဝရဘုရားကလည်းမောရှေကိုခီးဥကျူပြုခြင်းကတောသို့သွားလို့ဟုအာယုံအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံသည်သွားလျင်ဘုရားသခင်တောင်ပေါ်၌မောရှေကိုတွေ့၍နန်းချင်းကိုပြု၏မောရှေသည်လည်းမိမိကိုဆေလွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်စကားတော်အလုံးစုံကို၎င်းမှားထားတော်မူသောနမိတ်သက်သေတို့ကို၎င်းအာယုံအားကြားပြောလေ၏ထိုသူညီနောင်နှစ်ပါးတို့သည်သွား၍ဣသရေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့စုဝေးစေပြီလျင်အာယုံသည်မောရှေအားထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသောစကားတော်အလုံးစုံတို့ကိုပြန်ပြော၍လူတို့ရှေ့မှနမိတ်သက်သေတို့ကိုပြလေ၏ထိုလူများတို့သည်ယုံကြ၏ ထာဝရဖျားသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအကြည့်အရှုကြွတော်မူသည်ကို၎င်းသူတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းကိုမှတ်တော်မူသည်ကို၎င်းကြားသောအခါဥညွတ်ချ၍ကိုးကွယ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်အလွန်တင့်တယ်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းကြီးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတော်ရဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာမောရှေအားဖြင့်တွေ့မြင်ရပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာသူတို့ကိုထွက်မြောက်စေခြင်းအတွက်ဖျားသခင်တောင့်တခဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားမှထွက်မြောက်စေဖို့အတွက်လဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဖျားသခင်တောင့်တလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြရင်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ပြစီ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သိရသောတမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွက်မြောက်ရကြ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိပ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်တဲ့တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာစောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲ့တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲ့တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲ့တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။

တော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါれရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれနံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれနံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれဘိမနောကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဘိမနောအတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါသည်ထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရာလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်ဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမချမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအားခိုင်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုရာမှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5ကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတိ

ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါ။သူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါအဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တသက်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်။တမန်တော်အခန်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမြတ်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဘုရားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တပိုးမုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ခြင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထမြောက်ရခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြရိအခန်းကြီးစကူအငယ်ခွန်ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြေသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ဒ
ထိုများမ

ကတင်လိလာတင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါ။တင်အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြည့်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုတည်နိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တည်ကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောင်းနဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တလိဆန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတလိဆန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကျဉ်းချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီကအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒ ါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါ။တင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတပောက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါ။ငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်တာမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါ။နောအေးကတင်းမောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်။ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်။နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်းမောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်။တင်မောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်။တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တတ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတတ်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တတ်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောက်မိမ့်မယ်။နောအေးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ။မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်။ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတည့်ရဲ့နေရာပြီးမှထွက်ပြီးငါပြလက်

0: ာနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပန်ဖျားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက
1: ဟိုဖျားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဖျားရှင်ကအာဗျံအားဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန့်ခန့်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတပန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတာကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပီကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာ

0: သင်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကဣဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူပဲဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တုံငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးကြောင်နေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖရာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖရာရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညနာကိုဖုံးရက်နေတယ်ဖရာရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက"
1: ဟုတ်ကျွန်ုပ်ဟာ ဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣဒရီလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထောက်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဖရာရှင်ကမောရှိအာငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယောရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယောရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဖျားကငါ့ကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤဒရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှင်ကဖျားရှင်အ
1: ားဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
2: ဖာရီကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
0: တက်တရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖျားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိပ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
1: ဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
0: ။ဖျားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရီလလူတွေရဲ့တလိပ်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိပ်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတီချီပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတိကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဖျားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက် ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလက်ရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမင်းတေရလိုက်မယ်
0: မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာထေကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဟာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဟာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသင်တို့ထ၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
0: အီဂျစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အပြင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များက
1: ဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ
0: ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှီအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှီဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣจิตယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣจิตလူတို့ကဟေ
1: းပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘာမှထာဝရဖုရားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖုရားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣจิตလူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣจิตလူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣจิตပြီးမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ
2: ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣจิตပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖ ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကယ်တင်ပါလိစေ"လို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတူအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရပ်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလောယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်။ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လေသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ် ဒုတိယမွေးချင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်
1: းဒေါဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤအရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
0: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း क्वे ပြကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိယမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ!သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။ အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်အားညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလေဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက် Hey ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောစမ်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား Hey ဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက် Hey ယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်"ဟာဟာဟာ
2: သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ"အ
0: ဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီး လူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းအရှင်တို့ဖယားအရှင်တို့ဖယားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာပင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော့ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
1: အမှုပြီးပြီဟောပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝစ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက် မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်။ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရ။ယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေ။ကြည့်ရှုလော။ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်။ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတက်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးချင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

0: တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး7နှင့်အငယ်1မှ14ဤဥပရိသကိုခံကျင်တော်သူသည်ပညာတတ်ကိုနှစ်သက်တတ်၏ဆုံးမခြင်းကိုမုံတော်သူမူကားတရိษံသဘောရှိ၏သူတော်ကောင်းသည်သာရဖျားရှိတော်၌မျက်နှာရတ်တတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီတော်သူမူကားအပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ဒုစရိုက်အားဖြင့်မြဲမြံခြင်းသို့မရောက်ရဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အမြင့်မူကားမရွှေ့ရတိလရှိသောမိမသည်မိမိလင်၌ဥယျတရပူဖြစ်၏အရှက်ခွက်တတ်သောမိမမူကားလင်၏အယိုးတို့၌ဆွေးမြေ့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကြံသည်ဖြောင့်၏မတရားသောသူပေးသောအကြံမူကားမှုသာဖြစ်၏မတရားသောသူ၏စကားသည်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းဟံစောင်းမြောင်းတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်မူကားသူတပားတို့ကိုကယ်နှုတ်တတ်၏မတရားသောသူ၏အိမ်သည်ပြိုလဲပြုတ်ပြစ်ခြင်းဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်မူကားအမြဲတည်ခြင်းရှိတတ်၏လူသည်ဉာဏ်ပညာရှိသည့်တိုင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရ၏သဘောကောက်သောသူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရ၏စားစရာမရှိဘဲဝါကြွားသောသူထက်အထရေမရှိကိုယ်အလုတ်ကိုလုတ်ရသောသူသည်သာ၍ကောင်း၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိတရိษံအသက်ကိုနှမျောတတ်၏မတရားသောသူမူကားဂိဏယာ၌ပင်ကြမ်းကြုတ်တတ်၏မိမိလေယာကိုလှုပ်တော်သူသည်ဝါစွာစားရ၏အချင်းဤသောအမှုကိုစောင့်တော်သူမူကားညံချို့တဲ့၏မတရားသောသူသည်လူဆိုးတုံးတက်သောကြော့ခွင်းကိုအလိုရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမြင့်မူကားအသီးကိုတီးတတ်၏စကားလွန်ကျူးရာတွင်ဆိုးသောကြော့ခွင်းရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားအမှုတဲကထမ်းမြောက်တတ်၏လူသည်မိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လှုပ်ရာအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏အငယ်၅မှ၂၈မိုက်တော်သူသည်မိမိပြုသောအမှုကိုမှန်သည်ဟုထင်တတ်၏အကြံပေးသောစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကားပညာရှိ၏မိုက်တော်သူ၏အမျက်ဒေါသသည်ချက်ချင်းထင်ရှားတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားရှက်စရာအမှုကိုဖုံးတတ်၏မှန်သောစကားကိုပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမမှန်သောတက်တွေကိုခံသောသူမူကားမှုသာတရားကိုပြတ်တတ်တတ်၏တန်လျက်နှင့်ထိုးတကဲ့သို့စကားပြောတတ်သောလူအချို့ရှိ၏ပညာရှိတို့၏ရှာမှုကအနာကိုပင်ပျောက်စေတတ်၏တစ္ဆာနှုတ်ခမ်းသည့်အစဉ်မြဲတည်၏မှုသာရှာမှုကခဏသာတည်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူတို့၏စိတ်ထဲမှလှည့်စားတတ်သောသဘောရှိ၏ရံပြေစေခြင်းကအကြံပေးသောသူတို့၌ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏တရားသောသူ၌အမင်္ဂလာမရောက်ရမတရားသောသူမူကအမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်ဝရလိမ့်မည်မူသာတုံးသောနှုတ်ခမ်းသည်သာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားတော်မူပဲဖြစ်၏တစ္ဆာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်သူတို့မူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်ကြ၏ပညာသိရှိသောသူသည်မိမိတည်သောအရာကိုပင်ထင်ဝှက်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမိမိစိတ်အလိုလျောက်မိုက်သောသဘောကိုထင်ရှားပြတ်တတ်၏လုံလဝိရိယပြုသောသူသည်အစိုးရတတ်၏ပြင်းသောသူမူကားအခွန်ပေးရ၏ဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းသည်ညှိုးငယ်စေတတ်၏ကောင်းသောစကားမူကားရှင်လန်းစေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အိမ်နီးချင်းကိုလမ်းပြတတ်၏မတရားသောသူလိုက်သောလမ်းမူကားသူ့ကိုပင်လှည့်စားတတ်၏ပြင်းသောသူသည်မုတ်ဆိုးလုတော်လဲဖမ်းရသောအကောင်ကိုကင်၍မစားရလုံလဝိရိယပြုသောသူ၏ဥစ္စာမူကားအဖိုးထိုက်ပြီ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား
1: ခန်းကြီး73အငယ်1မှ6ထိုကာလ၌ဒါဝိမင်းမျိုးနှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးကိုစေးကြောစရာဖို့စံရည်တွင်သည်ပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားပြည်တော်တွင်ရှိသောယုတ်တုတို့၏နာမများကိုနောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမမှတ်မိစေခြင်းဟံထိုကာလ၌ငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမည်။ပရောဖက်လုတ်တော်သူတို့ကို၎င်းညဉ့်ညူသောဝိညာဉ်ကို၎င်းပြည်တော်မှနှင်ထုတ်မိလူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်ပရောဖက်ပြုသေးလျှင်ဖွားမြင်သောမိဘတို့ကသင်သည်သာရဖျား၏နာမကိုအမိပြု၍မှုသာစကားကိုဟောပြောသောကြောင့်အသေးခံရမည်ဟုဆိုလေပရောဖက်ပြုစဉ်ပင်ကိုမိဘတို့သည်သူ့ကိုထုတ်ချင်းခတ်ထိုးကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ပရောဖက်သည်ဟောပြောသောအခါမိမိမြင်သောယူပါယုံကြောင့်ရှက်လိမ့်မည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားမိအကြံနှင့်ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုလည်းမဝတ်ရအကျွန်ုပ်သည်ပရောဖက်မဟုတ်လယ်လုတ်သောသူဖြစ်ပါ၏ငယ်သောအရွယ်မှစ၍သ ူတစ်ပါး၌ကျွန်ခံရပါပြီဟုဝန်ခံလေမည်သူတစ်ပါးကလည်းတင့်လက်၌ပေါ်သောဒဏ်ရာကအဘယ်သို့နည်းဟုမေးလျင်ဤဒဏ်ရာကအကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်မွန်းအိမ်၌ခံရသောဒဏ်ရာဖြစ်ပါသည်ဟုပြန်ပြောလေမည်အငယ်ခုနှစ်မှကိုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအိုဒါငါ၏တိုးရင်းတစ်ဖက်ငါ၏အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော်သူတစ်ဖက်၌နှိုးလောတိုးရင်းကိုရိုက်တတ်လောတို့ပြုလျင်တိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်တိုးတငယ်တို့အပေါ်၌လည်းငါသည်ငါလက်ကိုတင်ဦးမည်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကတပီလုံးသုံးစုတွင်နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အတေခံရသဖြင့်တစုသာကြံကျွင်းရလိမ့်မည်သူတစုကိုမိအလေတို့ငါလျှောက်သွားစီမိငွေကိုချွတ်တဲ့ကဲ့သို့ချွတ်မိရွှေကိုစုံစမ်းတဲ့ကဲ့သို့စုံစမ်းမိသူတို့သည်ငါနာမကိုပတနာပြု၍ငါနားထောင်မိသူတို့ကိုငါဤလူမျိုးဟု၍ငါခေါ်ဝေါ်မိသူတို့ကလည်းသာရဖျားသည်ငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြလိမ့်မည်ခန်းကြီးတရ30အငယ်1မှ4အိုသာရဖျားနေနေရတဲ့ကကိုရောကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုကြား၍အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပတနာပြုတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ။အိုဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်ဒုစရိုက်အပြစ်များကိုမှတ်တော်မူလျင်အဘယ်သူသည်ခံရနိုင်ပါမည်နည်း။ကိုရောကိုကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းဟာအပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပိုင်တော်မူ၏။အငယ်9မှ10သာရဖျားကိုငါစောင့်လျက်နေ၏ငါဝိညာဉ်သည်စောင့်လျက်နေ၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုငါမျှော်လင့်၏နာနယ်ကိုမျှော်လင့်သောသူတို့ထက်မကငါဝိညာဉ်သည်ဖျားရှင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ဤတွင်လာမျိုးသည်သာရဖျားကိုမျှော်လင့်ပါစေကြောင့်မူကားသာရဖျား၌ဂိူနာရှိ၏များစွာသောရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးရှိ၏ဤတွင်လာမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်အပြစ်တို့အထက်ကရွေးနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ကံကြီးတရား37အငယ်1မှ3အိုးသာရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီစိတ်မမြင့်ပါမျက်နှာလည်းမမော်ပါကိုနှစ်မတန်ကြီးမြင့်သောအမှုတို့၌မကျင်လည်ပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်ဒီအမိနှုတ်နှင့်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ကိုစိတ်ကိုဖြည့်၍ငြိမ့်စေပါပြီအကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးဒီနှုတ်ကွာသောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏ဤဒေလအမျိုးဒီယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မပြတ်သာရဖျားကိုမျော်လင့်ပါစေ။ကံကြီးတရား32အငယ်1မှ6။အိုးသာရဖျားဒါဝိမင်းကို၎င်းသူခံရသမျှသောဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါ။ထိုမင်းကယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားခြင်းကိုတော်မူရာအရက်ကိုအကျွန်ုပ်ဒီမတွေ့မိတိုင်အောင်ကိုနေရာအိမ်တို့မဝင်ကိုအိယာဘော်တို့မတဲကိုမျက်စီအေးရမည်အခွင့်မျက်ခမ်းမှိရမည်အခွင့်ကိုမပေးပါဟုယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောတကူးရှင်သာရဖျားထံချိန်ဆို၍ဒိဋ္ဌံပြု၏တဲတော်သည်အေဖရင်ပြည်မှရှိကြောင်းကိုငါတို့သည်ကြားရကြပြီယာရင်တော၌တွေ့ကြပြီအငယ်ခုနှစ်မှ30ဘုံဗိမာန်တော်သို့ဝင်၍ခြေတော်တင်ရာခုံအောက်၌ပြတ်ဝုတ်ကိုးကွယ်ကြကုန်အံအိုထာဝရဘုရားကျင်းဖို့တော်မူရာသို့ဘုန်းတော်နှင့်ရှင်သောဓမ္မတိတ္တာနှင့်တကားတက်တော်မူပါကိုတော်ဤယေဘုဟိတုသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစားကိုဆင်၍ကိုတော်ဤတန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါစေသောကိုတော်ဤကျွန်ဒါဝိမင်း၏မျက်နှာကိုထောက်သည်ဖြင့်ကိုတော်ထံ၌ဗိသိက်ခံတော်သူကိုငင်းပယ်တော်မူပါနှင့်အငယ်7မှ18သာရဖျားသည်ဒါဝိအားဒိဋ္ဌံကျိန်ဆူခြင်းကိုပြု၍တစ္ဆာဖြစ်တော်မူသောစကားဟုမူကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုတင်းဤပလင်ပေါ်မှငါတင်းမီတင်းဤသားတို့သည်ငါပရိညင်တရားကို၎င်းငါတွင်တင်သောတက်တေခံချက်ကို၎င်းဆောက်လျှောက်လျင်သူတို့ဤသားများသည်လည်းတင်းဤပလင်ပေါ်မှအစဉ်အမြဲထိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟုပြရိတ်ထားတော်မူပြီးသာရဖျားသည်ဇီးအုံမြို့ကိုရွေးကောက်၍အမြဲနေတော်မူရာဘုအလိုတော်ရှိသည့်အရာမှာဤမြို့ကငါအစဉ်အမြဲကျင်းကိုရာမြို့တည်ငါအလိုရှိသည့်ဖြစ်၍ ဤမြို့၌ငာနေမည်တင်းဤအစာဟာရကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းချီးပေးမည်သူ၌ဆင်းရဲသားတို့ကိုဝတ်စွာကြွေးမည်သူ၏ရစ်ပရောဟိတတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းတစားကိုဆင်းစေသဖြင့်သူ၌တန်ရှင်းသူတို့သည်ရွှင်လန်းသောတည်ခြင်းကိုရွှင်လန်းစွာဆိုရကြလိမ့်မည်ထိုမြို့၌ဒါဝိဒ်၏ဥဂျိုကိုငါပောက်စေမည်ငါထံ၌ဘိသိက်ခံသောသူတို့မိခွက်ကိုငါပြင်ဆင်ပြီးထိုအရှင်ဤရန်သူများကိုရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ငါဖုံးလွှမ်းမည်သူဤဥယျတရဖူသည်ဘုံပွင့်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိ
0: ၏။ဇာလံကျမ်းခန်းကြီး133အငယ်1မှ3ဤကိုယ်တို့သည်သဘောတူလျက်ပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏အလွန်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အာယုန်ဤကောင်းပေါ်မှလောင်းလျက်သူဤမုတ်ဆိတ်သို့စီး၍လေစုတိုင်အောင်ကြသောနန္ဒာစီကဲ့သို့ဖြစ်၏ဟေရမုန်တောင်နှင့်ဇီအုန်တောင်ရိုးပေါ်သို့ကြသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ထိုတို့နေကြသောအရတ်၌ဟာရတ်ဖျားသည်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ဒီဟုသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုစီရင်တော်မူ၏

0: ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၄
1: ချစ်သူတို့ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံညံ့နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုစုံစမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားမိဆာပရောဖက်အများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တို့ကိုအဘယ်သို့သိနိုင်သနည်းဟုမူကားလူစားတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မြည်သည်ကားဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏လူစားတိအဖျင်ကြွလာတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံသောဝိညာဉ်မြည်သည်ကားဖျားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်ထိုသောသောဝိညာဉ်ကသင်တို့ကြားခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဤလောကသို့လာမည်ဖြစ်၍ယခုပင်လာလျက်ရှိသောအန်တိခရစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ချစ်သားတို့သင်တို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုလည်းအောင်ကြပြီအကြောင်းမူကားသင်တို့ဘက်၌ရှိသောသူသည်လောကဘက်၌ရှိသောသူတည်းသာ၍ကြီးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လောက၌ဆက်ဆိုင်သောကြောင့်လောကီအကြောင်းအရာကိုပြောတတ်ကြ၏လောကီသားတို့သည်လည်းသူတို့စကားကိုနားထောင်တတ်ကြ၏ငါတို့မူကားဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏ဘုရားသခင်ကိုတည်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားထောင်တတ်၏ဘုရားသခင်နှင့်မဆက်ဆိုင်သောသူသည်ငါတို့စကားကိုနားမထောင်တတ်ထိုအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍တမာဝိညာဉ်ကို၎င်းမိစ္ဆာဝိညာဉ်ကို၎င်းသိရကြ၏ချစ်သူတို့ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကားချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏ချစ်တတ်သောသူမည်သည်ကဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏ဖျားသခင်ကိုသိသောသူလည်းဖြစ်၏ချစ်ချင်းမရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏။ဒါတော်အပြင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်စေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်တပါးသီးသောသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမြတ်တာတော်သည်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ဤအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းဟာသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိ၏ချစ်သူတို့ဖခင်ခင်သည်ငါတို့ကိုဤမျှလောက်ချစ်တော်မူသည်မှန်လျင်ငါတို့သည်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြရမည်ဖခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးသို့တော်လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်ဖခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူ၍ငါတို့သည်ချစ်ချင်းမြတ်တာတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြ၏ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၌တည်သည်ကို၎င်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့၌တည်တော်မူသည်ကို၎င်းသိရကြ၏လောကီသားတို့ကိုကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်စေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်သိမြင်၍သက်သေခံကြ၏ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုဝန်ခံသောသူမြည်သည်ကဘုရားသခင်၌တည်၏ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူခြင်းမေတ္တာတော်ကိုငါတို့သည်သိ၍ယုံကြည်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာ၌တည်သောသူသည်ဘုရားသခင်သည်လည်းထိုသူ၌တည်တော်မူ၏ထိုသူငါတို့သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောနေ့၌ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ကိုတော်ဤနည်းတူဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ကြောက်ချင်းတန်ဝေကနှင့်မပေါင်းနိုင်ရာတန်ဝေကသည်ပူပန်ခြင်းဝေဒနာကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာသည်တန်ဝေကကိုပယ်ရှားတတ်၏တန်ဝေကရှိသောသူသည်မြစ်တာနှင့်မပြည့်စုံလေဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုရှေးဥစွာချစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြ၏တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်၏ဟုဆိုလျက်ပင်မိမိညီအကိုကိုမုန်းလျင်ထိုသူသည်မုသားကိုတောင်းသောသူဖြစ်၏မိမိမြင်ရသောမိမိညီအကိုကိုမချစ်လျင်မမြင်သေးသောဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သို့ချစ်နိုင်မည်နည်းဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်မိမိညီအကိုကိုချစ်ရမည်ဟုသောပြည့်ညတ်တော်ကို
2: ရှင်လုကာခရစ်ဝင
0: ်ခန်းကြီး23
3: ထို့အခါမင်းအရာရှိအပေါင်းတို့သည်ထ၍ကိုရောကို
2: ပိလက်မင်းထံသို့စောင့်သွားကြပြီလျင
3: ်ဤသူသည်ပြည်သူပြည်သားများကိုလှည့်ဖြား၍မိမိသည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောခြင်းဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလျက်ကဲသောဘုရင်ကိုအခွန်မဆန့်နှဲဟုမြစ်သားသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါပြီ
2: ဟုအပြစ်တင်ကြ၏ပိလက်မင်းက
4: သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော
2: ဟုယေရှုကိုမေးလျင
5: ်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းမှန်သည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပိလက်မင်းက
4: ဤသူ၌အဘဲအပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့
2: ဟုယေဘရိုအကြီးတို့နှင့်လူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်တာ၍ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်ဖြစ်ကြော်လျက
6: ်ဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်မှဆား၍ဒီရက်တိုင်အောင်ယူဒပြည်၌အနှံ့အပြားဆုံးမအော်ဒါပေး၍လူများကိုနှိုးဆော်တော်သူဖြစ်ပါသည
2: ်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏ပိလက်မင်းသည်ဂါလိလဲပူတော်စကားကိုကြားလျင်ထိုသူသည်ဂါလိလဲလူဖြစ်တော်လောဟုမေးမြန်း၍ဟေရုမင်းပိုင်တော်သူဖြစ်သည်ကိုသိသောအခါထိုမင်းထံသို့ပို့စေ၏ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသည်ထိုမင်းသည်ယေရှုကိုမြင်လျင်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိအကြောင်းမူကားအထက်ကသတင်းတော်များကိုကြား၍ကိုရောကိုမြင်ရင်းမှာကြာမြင့်စွာအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်ရမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ထိုအခါဟေရုမင်းသည်ကိုရောကိုများစွာမေးမြန်းတော်လဲအဘယ်စကားကိုမျှပြန်တော်မူယေဘရဟိတ်ကြီးနှင့်ကျမ်းကြီးဆရာတို့သည်ထ၍ပြင်းထန်စွာအပြစ်တင်ကြဟေရုမင်းသည်စစ်တရဲတို့နှင့်တကွကိုရောကိုမခန့်မညာဘဲပြည့်ရည်ပြု၍တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်စေပြီးမှပိလက်မင်းထံသို့ပို့ပြန်စေ၏ထိုနေ့၌ပိလက်မင်းနှင့်ဟေရုမင်းတို့သည်အချင်းချင်းအဆွေဖွဲ့ကြ၏အထက်ကရံဘက်ဖြစ်ကြသည်တဖန်ပိလက်မင်းသည်ယေဘရဟိတ်အကြီးမင်းအရာရှိလူများတို့ကိုခေါ်၍
4: ဤသူပြည်သားများကိုဘုံကံစေသောသူကဲ့သို့ဤလူကိုသင်တို့သည်ငါထံသို့ပို့ဆောင်ကြသည်ဖြစ်၍သင်တို့ရှေ့မှာငါစစ်ကြောတော်လေသင်တို့တင်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမြသူ၌ငါမတွေ့ဟေရုမင်းသည်လည်းမတွေ့ထိုမင်းထံသို့ငါပို့စေပြီဤသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံထိုက်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမြမပြုထို့ကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍လွတ်မည
2: ်ဟုဆိုလေ၏ထိုဘွဲ၌လူများတို့အားတစုံတယောက်သောသူကိုမလွတ်ဘဲမနေရသည်လူအပေါင်းတို့က
3: ဟောသူတော်ထုတ်ပါလောကျွန်တော်တို့အားဘာတစ်ပတ်ကိုလွတ်ပါလော
2: ဟုတ်တဏီတဏီတဲ့ဖြစ်ကြရတယ်ဟုဘာတစ်ပတ်ကမြို့၌ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲ၌လောင်ထားသောသူဖြစ်သည်ပြီးလည်းမင်းသည်ယေရှုကိုတွေ့ချင်တော့ကြောင့်သူတို့အားတခံပြောဆိုသူတို့ကလည်
3: းအိုသူကိုလောကကနေမှာရိုက်ထားပါ
7: ရိုက်ထားပါရိုက်ထားပ
2: ါဟုတ်ဖြစ်ကြော်ကြတယ်ပြီးလည်းမင်းက
4: ဟောသူသည်အဘယ်အဖြစ်ကိုပြုပြီသနည်းသေထိုက်သောအဖြစ်တစ်စုံတစ်ခုမြသူ့၌ငါမတွေ့ထို့ကြောင့်သူကိုငါဆုံးမ၍လွတ်မည
2: ်ဟုတ်တုံးညီမြောက်အောင်ဆိုလျင်လူများတို့သည်ထိုသူကိုလောကတိုင်းမှာတိုက်ထားစေခြင်းမှာကြီးစွာသောအတန်နှင့်ကြက်ကြက်တောင်းသဖြင့်သူတို့၏အတန်နှင့်ယေဘရဟိတ်အကြီးတို့၏အတန်သည်နိုင်လေ၏ပြီးလည်းမင်းသည်လည်းသူတို့တောင်းသည့်အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းမှာစီရင်၍ပုံကန်ခြင်းအဖြစ်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအဖြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာလောင်ထားသောသူကိုလူများတောင်းသည့်အတိုင်းလွတ်ပြီးမှယေရှုကိုသူတို့အလိုသို့အပ်လိုက်လေ၏ကိုရောကိုထုတ်သွားကြစဉ်ရှိမုံအမည်ရှိသောကိုယ်ရည်နေပြည်သားပြောက်သည်တောရွာမှလာသည်ကိုသူတို့သည်တွေ့လျင်ဖမ်းဆီး၍ယေရှုနောက်တော်၌လောကတိုင်တော်ကိုထမ်းစေကြ၏နောက်တော်၌လိုက်သောလူများအပေါင်းတို့တွင်ကိုရောကြောင့်ငိုကြွေးမြည်ကြသောမိမ့်မအချို့ပါ၏ထိုသူတို့ကိုယေရှုသည်လှည့်ကြည
5: ့်၍ယေရုရှလင်မြို့သမီးတို့ငါကြောင့်ငိုကြွေးကြနှင့်မိမိတို့နှင့်မိမိတို့သားများကြောင့်ငိုကြွေးကြလောအကြောင်းမူကားမြုံသောမိမ့်မသည်မင်္ဂလာရှိ၏ပဒိတ်တန်တေမယူဘူးသောဝါနှင့်သ သူငယ်မဆို့ဘူးသောသားမြတ်သည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောရသောနေ့ရက်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုအခါသူတို့ကအိုတောင်များတို့ငါတို့အပေါ်သို့ကြကြပ
2: ါဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုအခါကိုယ်တော်နဲ့အတူလူဆိုးနှယောက်တို့ကိုလည်းတတ်အံ့တော့မှထုတ်သွားကြ၏ကရဏိအမည်ရှိသောအရတ်တို့ရောက်ကြတော့ကိုတော်နဲ့တကွထိုလူဆိုးတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲကတိုင်မှရိုက်ထားကြ၏ယေရှုကလည်
5: းအိုးအဖာသူတို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့သည်ကိုပြုသောအမှုကိုမသိကြဟာ
2: ဟုတ်ငွဲ့ဆိုတော်မူ၏အဝိတ္တကိုလည်းစည်ရည်တံချ၍ဝေဖန်ကြ၏လူများတို့သည်လည်းကြည့်ရှုလျက်ရက်နေကြ၏ထိုသူတို့နှင့်အတူမင်းအရာရှိတို့က
8: ဤသူသည်သူတပါးကိုကဲတင်တိုက်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူမှလျင်ကိုကိုကဲတင်ပါလေစေ
2: ဟူ၍ပြည့်ရဲ့ပြူကြ၏စစ်တရဲတို့သည်လည်းလာ၍ပုံးရီကိုကတ်ပေးလျက
9: ်တင်းသည်ယူဒရှင်မြင်မှလျင်ကိုကိုကဲတင်တော
2: ်ဟူ၍ပြည့်ရဲ့ပြူလျက်ဆိုကြ၏ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်၍အပြစ်ဖော်ပြသောကပီးလိမ့်စာချက်ဟူမူကားဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ပေတည်းဟုဟေဘဲဘာသာဟေလာဒဘာသာယောမဘာသာအဖြစ်ရေး၍ကောင်းတော်ပေါ်မှာတက်တည်းဆွဲထားသောလူဆိုးနှစ်ယောက်တွင်တစ်ယောက်က
9: သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လျင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်တော
2: ်ဟုကိုယ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့၍ဆိုလေ၏တယောက်မူကားမိမိအဖို့ကိုဆုံးမ၍
10: သင်သည်ဤသူနီးတူအပြည့်အံခံလျက်ပင်ဖျားသခင်ကိုမကြောက်သလောငါတို့သည်ကိုပြုမိသောအပြည့်နှင့်အလျောက်ခံရသည်ဖြစ်၍တရားသဖြင့်ခံရကြ၏ဤသူမူကားအဘယ်အပြည့်ကိုမျှမပြု
2: ဟုဆိုပြီးလျင်
10: သခင်ကိုတော်သည်နိုင်ငံတော်တည်လက်ကြွလာတော်မူသောအခါအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူပ
2: ါဟုယေရှုကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်
5: းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့တွင်သင်သည်ငါနှင့်အတူပရတိသူ့ဘုံ၌ရှိလိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်မွန်းတဲ့အချိန်လောက်ဖြစ်၍သုံးချက်သည့်အချိန်တိုင်းအောင်မြေတစ်ပြင်လုံး၌မှောင်မိုက်အတိဖြစ်လေ၏နေရောင်ပွေပြောက်လေ၏ဗိမာန်တော်၏ကလကားသည်နှစ်ဖြာကွဲလေ၏ယေရှုသည်လည်းကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်တော်မူပြီးလျင်
5: အိုးအဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လက်၌အကျွန်ုပ်အပ်ပါ၏
2: ဟုမိန်တော်မူလျက်အသက်ချုပ်တော်မူ၏ထိုအချင်းရာတို့ကိုတတ်မှုသည်မြင်လျင
9: ်စင်စစ်ဤသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူမှန်ပေ၏
2: ဟုဆို၍ဖျားသခင်ကိုကြည်မွန်လေ၏ထိုမှုကိုအကြည့်ရှုလာတော်သူအပေါင်းတို့သည်ထိုအချင်းရာများကိုမြင်လျင်ယင်ဘက်ကိုခတ်၍ပြန်သွားကြ၏ဂါလိလဲပြည်မှနောက်တော်သူလိုက်လာသောမိမတို့နှင့်ကိုတော်ကိုတည်ကျွမ်းတော်သူအပေါင်းတို့သည်လည်းအဝေးကကြည့်ရှု၍ရပ်နေကြ၏ထိုအခါယူရပြည်အရိမသဲမြို့သားယောသတ်အမည်ရှိသောလွတ်အရာရှိတစ်ယောက်သည်အခြားသောလွတ်အရာရှိတို့၏တိုင်ပင်စီရင်ခြင်းကိုဝန်ခံတော်သူမဟုတ်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမျှော်လင့်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဖြစ်သည်နှင့်ပိလက်မင်းထံသို့ဝင်၍ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်းလေ၏အလောင်းတော်ကိုချ၍ ပိတ်ချောနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးလျင်တယောက်ကိုမျှမသိဉ္ဇုဘူးသောကြောက်တင်းကြိုင်းတွင်၌ထားလေ၏။ထိုနေကအဖိတ်နှင့်ဖြစ်၍ဥပုံနှင့်အချိန်ဤသည်။ဂါလိလဲပြည်ကကိုရောနှင့်အတူလာသောမိမများသည်တင်းကြိုင်းတော်ကို၎င်းအလောင်းတော်ကိုအဘဲသို့ထားသည်ကို၎င်းအကြည့်ရှုလိုက်လာကြ၏။ထိုနောက်မှပြန်သွားပြီးလျင်စီမွေးနှင့်နန့်သားမျိုးကိုရှင်းစီ၏။ရှမတဲခရစ်ဝင်ပညတ်တော်
0: ခန်းကြီး30
11: တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညှဉ်းညူသောနှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြေးတော်တို့၏အမိကပထမမှာပေတုဟု၍ခေါ်ဝေါ်သောရှိမုန်နှင့်သူညီအန်ဒရေဇေဘေဒေ၏သားယာကုပ်နှင့်သူညီယောဟန်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာတော်လမဲတောမနှင့်အခွန်ခံမတ်သည်အလဖေဤသားယာကုပ်နှင့်တည်းဟုအမိတစ်ကိုရသောလေဘဲကာနာနိတ်လူရှိမုန်နှင့်ကိုတော်ကိုအံ့နံသောယူဒရှကာယုတ်ပေတည်းထိုတစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့ကိုယေရှုသည်ဆေလွတ်တော်မူ၍
12: တင်တို့သည်တပါးမျိုးသားတို့ရှိရာသို့မသွားကြနှင့်ရှမာရိမြို့ရွာထဲသို့မဝင်ကြနှင့်ဣသရေလအမျိုးပျောက်လွင့်သောသိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုသတင်းကြားပြောကြလော။နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော။သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော။နူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော။နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော။သင်တို့သည်အဖိုးမပေးဘဲဂျေဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော။ရွှေငွေကြေးတို့ကိုကပန်းထဲ၌မတို့မီးကြနှင့်။လမ်းခီးဖို့လွယ်အိတ်အင်ဂျီနှစ်ထဲခြေနှင်းတောင်ဝေးကိုမတို့မီးကြနှင့်။အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံတိုက်ပေ၏။မြည်သည့်မြို့မြည်သည့်ရွာသို့ဝင်လျင်ထိုမြို့ရွာ၌အဘယ်မြည်သောသူသည်ထိုက်တန်သည်ဟုမေးမြန်း၍ထိုမြို့ရွာမှမထွက်မသွားမီတိုင်အောင်ထိုသူ၏အိမ်တွင်နေကြလော။အိမ်သို့ဝင်သောအခါမင်္ဂလာရှိပါစေသောဟုနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုကြလော။ထိုအိမ်သည်ထိုက်တန်လျင်သင်တို့မွတ်သောမင်္ဂလာရောက်စေသည်။မထိုက်တန်လျင်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာစေသည်။အကျဉ်သူသည်သင်တို့ကိုလက်မခံသင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူနေသောအိမ်မှ၎င်းမြို့မှ၎င်းထွက်သွားစဉ်သင်တို့၏ခြေဖွားမှမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်ကြလော။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌ထိုမြို့သည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမရမြို့ထက်သာ၍ခံရလက်တံ။တောခွေစုတဲသို့သိုးတို့ကိုဆေလွတ်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့ကိုငါစေလွတ်၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်မွေကဲ့သို့လိမ်မာလျက်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့အစိတ်ကင်းလျက်ရှိကြလောလူတို့ကိုသတိပြုကြအကြောင်းမူကားတင်တို့ကိုလွတ်ယုံသို့အနှံကြလိမ့်မည်တရားစရတို့၌ရိုက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့မှဆ၍တပါးအမျိုးသားတို့အားတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းဟာမြို့ဝုံမင်းရှင်ပြန်ထံသို့ငါကြောင့်တင်တို့ကိုပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။တင်တို့ကိုအနှံသောအခါအဘယ်သို့ပြောရမည်ကိုမစိုးရင်ကြနှင့်။ပြောရသောစကားကိုထိုခဏချင်းတွင်တင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားတင်တို့အလိုအလျောက်ပြောကြသည်မဟုတ်။တင်တို့အဖ၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အားဖြင့်ပြောတော်မူ၏။ထိုအခါညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေစေခြင်းဟာအကြလိမ့်မည်အဖသည်လည်းသားကိုအပ်လိမ့်မည်သားသမီးတို့သည်လည်းမိဘကိုရံပက်ပြု၍တေစေကြလိမ့်မည်လူအပေါင်းတို့သည်လည်းငါဤနာမကြောင့်တင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တမျိုး၌တင်တို့ကိုနှင်းဆဲလျင်တမျိုးတို့ပြေးကြလောငါအမှန်ဆိုသည်ကားဣသရေလမြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုတင်တို့လှဲ့လေ၍မကုန်မီလူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည် တပည့်သည်ဆရာထက်မသာကျွန်သည်သခင်ထက်မသာတပည့်သည်ဆရာကဲ့သို့၎င်းကျွန်သည်သခင်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျင်သင့်လောက်ပေ၏အိမ်ရှင်ကိုဘေလဇေဘူးလဟုခေါ်ဝေါ်ကြလျင်အိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုตา၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဖုံးထားလျက်ရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပွင့်လိမ့်မည်စိတ်ွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားလိမ့်မည်မှောင်မိုက်၌သင်တို့အားငါပြောသောအရာများကိုသင်တို့သည်အလင်း၌ကြားပြောကြလော့သင်တို့နာအပား၌ပြော၍ကြားသောအရာများကိုအိမ်မိုးပေါ်မှဟစ်ကြော်ကြလော
11: ဟုမိန်တော်မူ
12: ၏တဏီကကိုခန္ဓာကိုသာတတ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်သောသူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငရဲ၌ဖျက်ဆီးနိုင်သောသူကိုตา၍ကြောက်ကြလောစာငှက်နှစ်ကောင်ကိုအသရိတပြားအဖိုးနှင့်ဝယ်ရသည်မဟုတ်လောသင်တို့အဖအခွင့်မရှိလျင်ထိုစာငှက်တကောင်မျှမြေတို့မကြရတင်တို့သပင်သည်လဲအကုံအစင်ရေတွက်လျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်တင်တို့သည်စာငှက်အများတို့ထက်ตา၍မြတ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါကိုဝန်ခံအံ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောငါဤခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါဝန်ခံမည်အကျဉ်သူသည်လူတို့ရှေ့မှငါကိုငင်းပယ်အံ့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိသောငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှထိုသူကိုငါငင်းပယ်မည်မြေပေါ်သို့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်မဟုတ်ဓာတ်ကိုဆေလွတ်အံ့သောငါငါလာသည်အဖနှင့်သားအမိနှင့်သမီးယောက်ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချင်းကွဲပြားစေခြင်းဟာငါလာတည်းကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်းကိုရန်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အချင်းသူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်မိဘကိုသာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်ငါကိုချစ်သည်ထက်သားသမီးကိုသာ၍ချစ်၏ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်အချင်းသူသည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါနှင့်မထိုက်မတန်မိမိအသက်ကိုတွေ့သောသူသည်အသက်ရှုံးလိမ့်မည်ငါကြောင့်မိမိအသက်ရှုံးသောသူမူကားအသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သင်တို့ကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံ၏ပရောဖက်ဤမျက်နာကိုထောက်၍ပရောဖက်ကိုလက်ခံတော်သူသည်ပရောဖက်ဤအကျိုးကိုခံရလက်တံဖြောင့်မတ်တော်သူဤမျက်နာကိုထောက်၍ဖြောင့်မတ်တော်သူကိုလက်ခံတော်သူသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူဤအကျိုးကိုခံရလက်တံအကျဉ်သူသည်တပြည့်တော်ဤမျက်နာကိုထောက်၍ဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ရှင
0: ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13
1: ပန်တခါပွဲကံမမီ၍ယေရှုသည်ဤလောကမှခမည်းတော်ထံသို့ကြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့မြေအကြောင်းမန္တသည်ရှင်မုံဤသာယုဒရှကာယုတ်၏စိတ်နှလုံး၌အကြံပေးသွင်းနှင့်တည်းထိုခါညစာကိုစားကြစဉ်ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူ၏လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှထွက်လာသည်ကို၎င်းဖျားသခင်ထံတော်သို့ကြွသွားမည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထ၍ဝတ်လုံတော်ကိုချွတ်ပြေးလျင်ပေါ်ဝါကိုယူ၍ခါးကိုစီးတော်မူ၏ထိုနောက်မှရေကိုအင်းအောင်၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆဲပြေးမှခန်း၌စီးသောပေါ်ဝါနှင့်တုတ်တော်မူ၏ရှင်မုံပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်တို့က
13: တခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆဲတော်မူမည်တော့
1: ဟုမေးလျောက်၏
12: ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သေးနောက်မှသိလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတရုကလည်း
14: ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုအလျင်းစေတော်မူရာ
1: ဟုလျောက်၏ယေရှုကလည်
12: းသင်ကိုငါမဆေးရလျင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရာ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ရှိမုန်ပေတရုကလည်း
14: အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာမဆေးပါနှင့်လက်ကို၎င်းဦးခေါင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပ
1: ါဟုလျောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်
12: းရေချိုးပြီးသောသူမည်သည်ကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏သင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လဲအချို့မစင်ကြယ
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့မည်သူကိုသိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့တွင်တချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန်တော်မူသည်ထိုသူတို့၏ခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှတဖန်ဝတ်လုံးကိုဝတ်၍လျောင်းတော်မူလျက
12: ်သင်တို့၌ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုနားလည်ကြသလားသင်တို့သည်ငါကိုအရှင်ဖျားဟု၍၎င်းသခင်ဟု၍၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏ထိုစကားလည်းဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားသင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်၏ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဖျားလည်းဖြစ်လျက်နှင့်သင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျင်သင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်ငါသည်သင်တို့၌ပြုသကဲ့သို့သင်တို့သည်ပြုစေခြင်းဟာပုံသက်တေကိုပြခဲ့ပြီငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားကျွန်သည်သခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်တမန်သည်လည်းဆေးလွတ်တော်သူထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်ဤအရာများကိုသင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏သင်တို့ရှိသမျှကိုငါရေမှတ်၍ပြောသည်မဟုတ်ငါရွေးကောက်သောသူတို့ကိုငါသိ၏ကျမ်းစာချက်ပြည့်စုံစေမည့်အကြောင်းငါနှင့်အတူစားသောသူသည်ငါကိုခြေနှင့်ကြောက်သည်ထိုအမှုအရာရောက်သောအခါငါသည်ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်စေခြင်းဟာမရောက်မီယခုပင်သင်တို့အားငါပြောနှင့်မည်ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါဆေလွတ်သောသူကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုလက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုလက်ခံသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောယေရှုသည်မိန်တော်မူပြီးမှစိတ်နှလုံးတော်ပူပန်ခြင်းရှိ၍
12: ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်ငါကိုအနှံ့လိုက်မည
1: ်ဟုတည့်တည့်ခံလျက်မိန်တော်မူ၏အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍မိန်တော်မူသည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်တွေးတော်ခြင်းရှိသဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုကြ၏ယေရှုချစ်တော်မူသောတပည့်တော်သည်ရင်ဝင်တော်နားမှလျောင်းသဖြင့
14: ်အဘယ်သူကိုရည်ဆောင်၍မိန်တော်မူသနည်
1: းဟုမေးစေခြင်းဟာရှိမုန်ပေတရုတို့သည်ထိုတပည့်တော်ကိုအမှတ်ပေး၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေရှု၏ရင်တော်ကိုမှီ၍လျောင်းနေလျက
15: ်သခင်အဘယ်သူနည်
1: းဟုလျောက်၏ယေရှုကလည်း
12: ဤမုံတလုတ်စာကိုငါနှိ၍ပေးတော်သူဖြစ
1: ်၏ဟုမိန်တော်မူပြီးလျင်မုံတလုတ်စာကိုနှိပြီးမှရှိမုန်ဤသားယုဒရှကယုတ်ကားပေးတော်မူ၏ထိုသူသည်မုံတလုတ်စာကိုခံပြီးမှစာတန်သည်သူ့ထဲသို့ပင်လည်၏ယေရှုကလည်
12: းသင်ပြုရသောအမှုကိုအလင်းမြန်ပြုလော့
1: ဟုထိုသူအားမိန်တော်မူ၏ဘဲကြောင့်ထိုသောမိန်တော်မူသည်ကိုစပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှမသိအချို့တို့ကယုဒရှကာယုတ်သည်ငွေအစ်ကိုဆောင်းသောကြောင့်ဤပွဲ၌ငါတို့သုံးစရာအဖို့ကိုဝယ်လောဟူ၍၎င်းသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသောသူတို့အားတစ်စုံတစ်ခုကိုပေးလောဟူ၍၎င်းယေရှုမိန်တော်မူသည်ဟုထင်မှတ်ကြ၏ယုဒရှကာယုတ်သည်မုန်တလုတ်စာကိုခံပြီးမှချက်ချင်းထွက်သွား၏ထိုအချိန်ကညအချိန်ဖြစ်၏ထိုသူသွားသည့်နောက်ယေရှုက
12: ယခုတွင်လူသားသည်ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်သည်လည်းလူသားအားဖြင့်ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းရှိ၏ဖျားသခင်သည်လူသားအားဖြင့်ဘုံတော်ထင်ရှားခြင်းရှိလျင်ဖျားသခင်သည်ကိုတော်တိုင်အားဖြင့်သူ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ကာလမကြာမမြင့်မီသူ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ခြေသားတို့ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေရ၏သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ငါသွားရာအရက်သို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုယုဒလူတို့အားငါပြောသကဲ့သို့ယခုသင်တို့အားငါပြော၏ သင်တို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလော့ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သည်နီးတူအချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုပညာသစ်ကိုငါပေး၏သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမြစ်တာကိုထောက်၍သင်တို့သည်ငါ၏တပြည့်ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ရှီမုန်ပေတရုက
14: သခင်ကိုတော်သည်အဘယ်အရက်သို့ကြွားတော်မူမည်နည်
1: းဟုမေးလျောက်လျင်ယေရှုက
12: ငါတော်ရာအရက်သို့သင်သည်ယခုမလိုက်နိုင်နောက်မှလိုက်ရလိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေတရုကလည်း
14: သခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နှင့်အတူအဘယ်ကြောင့်ယခုမလတ်နိုင်သနည်းကိုတော်အဖို့အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုစွန့်ပါမည
1: ်ဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
12: ငါအဖို့သင်အသက်ကိုစွန့်မည်လောငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားကြက်မတွန်မီသင်သည်သုံးချိန်မြောက်အောင်ငါကိုမြင်ပယ်လိမ့်မည်
0: ဩဝါဒစာအခန်းကြီး
16: 3ထိုတို့ဖြစ်လင်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်သောခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူတန်ရှင်သောညီအကိုတို့ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းသည်ဟူသောယေရှု၏အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ကြလော့မောရှေသည်ဖျားသခင်၏အိမ်တော်တအိမ်လုံး၌သစ္စာစောက်တကဲ့သို့ယေရှုသည်မိမိကိုခန့်ထားတော်မူသောသူ၏အမှုတော်၌သစ္စာစောက်တော်မူ၏အိမ်ကိုစောက်တော်သူသည်အိမ်ထက်သာ၍ကြီးသောအသေးရှိတကယ်သို့ယေရှုသည်မောရှေထက်သာ၍ကြီးသောအသေးကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်စရာအကြောင်းရှိ၏အိမ်မီဒီကတစုံတယောက်သောသူစောက်သောကြောင့်ဖြစ်၏အလုံးစုံတို့ကိုတိဆောက်သောသူကဖျားသခင်ပေသည်မောရှေသည်နောက်ဟောပြောလက်တန့်သောအရာတို့ကိုတတ်သိခံခြင်းအလိုငါအစီခံခဲ့သောအိမ်တော်တအိမ်လုံး၌သစ္စာစောက်၏ခရစ်တော်မူကားသားကဲ့သို့အိမ်တော်ကိုအုပ်ဆို၍သစ္စာစောက်တော်မူ၏ငါတို့သည်ကားရဲရင်ချင်း၌၎င်းမျော်လင့်ချင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဝါကြွားဝမ်းမြောက်ချင်း၌၎င်းအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်ထိုအိမ်တော်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိတ်တော်မူသည်ကား
17: ယနေ့တွင်သင်တို့သည်

0: အများသည်အနှစ်40ပတ်လုံးငါ့ကိုအနီးနီးစုံစမ်း၍ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်ငါ့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်ထိုလူမျိုးကိုငါယွန်းသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်အစဉ်စိတ်သဘောမှားယွင်းတတ်ကြ၏ငါ၏အလေအလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ငါကြိမ်ဆိုသည
1: ်ဟုမိတော်မူချက်ရှိသည်နှင့်အညီညီအကိုတော်သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်မှထွက်သွားသောအဖြစ်မယုံကြည်တာစိုးညင့်သောစိတ်နှလုံးမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလောဒုစရဤလက်ဖြားခြင်းအဖြစ်သင်တို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာစေခြင်းကယနေ့ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်သောအချိန်နေ့တိုင်းအစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းနိုးဆော်ကြလောငါတို့သည်စိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုအစပြုတကယ်သို့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်လင်ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆံသောသူဖြစ်ကြ၏

0: သောစိတ်နှလုံးမရှိကြနေ
1: ဟုကျန်းစာလာသည့်အရာမှာကြားပြီးမှစန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းမောရှေနောက်သို့လက်၍အေဂုတုပြည်မှထွက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသို့ပြုကြသည်မဟုတ်လောအနည်း40ပတ်လုံးနှစ်သက်တော်မမူသောသူတို့ကအဘယ်သူနည်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုသောကြောင့်တော၌လေ၍တေသောသူပင်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ငါဤချမ်းသာထဲသို့မငွင်ရကြဟုကျင်းဆိုတော်မူသောသူတို့ကမယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူနည်းတို့ဖြစ်၍သူတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်သာမငွင်နိုင်သည်ကိုငါတို့သိမြင်ကြ၏